Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: бачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.
1: Хіт FM.

Барбара Стройзен. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати відпочинок в Одесі попри загрози. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

HIT-FM. Найкращі моменти літа на HIT-FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. HIT-FM.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Значить, дзвонив тільки що мені Женя Клопотенко. І каже, Марина, тут ваша анонсувала щось, якісь такі страви. Передай, що ми вже сидимо, відкрили блокноти і готові слухати стендап і записувати. Тому, Марино, давай, кулінарний стендап.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Є два продукти, які пробуджують мені оцього внутрішнього Женю Клопотенка.
5: Ну.
4: Значить, це кабачки. Тому що я їх смажила, тушила, запікала, салат робила, консервації. Лишилося тільки десерт якийсь вигадати. Як то кажуть в народі, ригав навіть пес. І от, коротше, в мене нещодавно новий пунктик з'явився – це гарбузи. Гарбузи. Боже, я його з'їла стільки, що відчуваю непередборне бажання ходити по городу і питати щось свого роду. Арбуз дуже класний овоч, майже безвідходний. Насіння можна висушити дуже смачно і корисно. Сама м'якість якось запіканочку, заболонки, можна щось вирізати, якесь прикольне зробити стражка якогось. А коли ще й хлопцю відмовити, ну, давали гарбуза, ж, пам'ятаєте, да? Ну, не женився, хоч поїж, ми хороший. А ви знаєте, чого давали саме гарбуза на відмову?
3: Ні. Чого?
4: Тому що в народній медицині страви з нього вважались такими, що заспокійливо впливають на організм і зменшують статевий потяг. Прикиньте, да. Але зараз це гарбузи, кабачки, це ще дуже класний має народний метод, це перевірка, що ви за людина. Якщо вам ніхто не передав кабачків або гарбуза з села, подумайте над своєю поведінкою, правда, що з вами не так?
5: А що?
6: А що зі мною не так? Ніхто не
4: передав. Я передам тобі.
3: Середньостатистичний кабачок села змінює десь до 5-7 цих володарів за тиждень, його передають.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
7: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
9: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: Дівчата, хочете ще один вихідний?
2: Звісно.
3: Відчуваю десь підвох.
1: Йдіть, я вас відпускаю. Все, йдіть.
3: Минулий раз ти сказав, що в магазині все безкоштовно, ми ледве поліції потім пояснили.
1: То магазин, на то вихідні. В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
2: Та це ж тільки петиція там створена.
1: Ну, то все одно вже мріяти можна потрішки, що в нас буде 4 дні.
3: Так, а що мріяти? В тебе буде додатковий вихідний, 3 дні, тобі треба вигадати, що робить.
2: Хобі-хорс! Отут воно. Ну?
1: Це ти за 3 дні, якщо 3 дні, можна пішки до Полтави піти і назад.
3: Ні, за 3 тільки ти туди дійдеш.
1: Ну, треба, зайду до 3 дні до Полтави, просто собі пішки.
3: А, і один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати. В Житомир можна. От в Житомир до мене можна дійти туди, день потусить і за день ще й назад прийти. Ну, нормально?
1: Нормально, але я подумаю, якщо тепер буде 3 дні вихідних, то мама тепер подзвонить, скаже, що ти ще один вихідний маєш, приїжджай додому, треба покосити, ще щось поробити.
2: Вона не впустить цієї можливості, мама. Та. Треба штори попрати.
3: Та вісіли собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
2: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні якраз.
3: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде?
1: А, ну, що значить коли?
3: В п'ятницю чи як?
2: А якщо середа?
3: Середина тижня.
2: Ні туди, не сюди. Ну, що його робити?
3: Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
2: Ну так.
1: Понеділки чи вихідні? А, вихідний понеділок.
2: А все, якщо колеги, якщо, та, ну чисто так, це плаваючий день. Ну, типу, сьогодні він такий, завтра
3: він такий. Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
2: Ну, до речі, я чула, що інші країни вже впроваджують собі цю систему чотирьох, як це сказати?
3: Чотирьохденний робочий
2: графік. Я навіть не знаю, як це сказати. Не те, що це. Британія, зокрема, вже також тестувала. І ось сказали, що кількість лікарняних днів скоротилася на 65%, а 71% працівників заявили про зниження рівня вигорання. І це дуже корисно для бізнесу, тому що вони економлять гроші.
1: Ну, цікаво, класно. Тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
3: А як ні?
4: То треба було виходити заміж за депутата, Олі.

0: Горгай на гава, як лягла, і віддихай. А ти вийшла за трудягу.
1: Ну так, тільки.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт-ФМ.
2: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Київ на зв'язку. Долучився.
6: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
7: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
10: Азнаурі – сила лева в тобі.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
12: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
11: Друге місце – Теді Свімс, «Містер Ноу-Ет-Ол». Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 30 липня, на всій території України повернеться справжнє пекуче літо і не буде жодних опадів, буде переважно сонячно. На заході чекаємо від 13 до 29 тепла, але в Ужгороді традиційно найтепліше – плюс 35 максимально. На півночі та в центральних областях України від 13 до 28, на сході трішечки більше хмаринок, але все одно переважно сонячно і без опадів – плюс 14, плюс 26 за день. На півдні та у Криму – сонячний день, без опадів, на півдні плюс 17, плюс 30, а у Криму температурний максимум плюс 28. У Києві у четвер, 30 липня, як і на всій території України, переважно сонячно, мало хмарно і без опадів. Щодо температури, то від 14 до 24 тепла за день.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Отже, чемпіон чемпіонів із стендапу, майстер стендапного спорту міжнародного класу, заслужений каламбурист України, академік словесної маячні, гросмейстер розгонів і добивів, кавалер ордена. Оце таки прикол. Роман
4: ще,
3: Мельник.
4: Ще кавун виграв.
3: Дивіться, ще кавун виграв.
2: Хеппі ранок на Хіт ФМ.
0: Каламбури від Роми Мельника.
4: Так, добре, а що отримує від держави бджола, коли виходить на пенсію?
3: Що?
4: 5 соток отримує.
3: Хорошо.
4: Що відбувається, коли на людину нападають маленькі коники?
3: Його страх.
4: Понічна атака. Чому, коли два друга крали уран, один стояв збоку?
3: Він збагатився?
4: Не хотів світитися, навпаки. Аліна, ну, тобі для тебе зараз буде. Постав таку руку.
3: Ну.
4: Чому небезпечно ходити на короткий рукав в одному з місць України? Бо можеш там нарвати... А, не так! В якому місті небезпечно ходити? В якому місті небезпечно ходити на короткий рукав, бо нарвешся на дитячий прикол?
3: Ну.
4: Кропивницький!
3: Мені кропиво зробив!
4: Чому директор заводу вигнав кота з кабінету?
3: Чому?
4: Бо він мітив на його місце.
3: Ай, не смішне.
4: Та для тебе, Лін, то ж ти любиш. А що стається після того, як Доместос вбиває всіх відомих мікробів?
3: Що?
4: Звичайні мікроби починають сумувати за своїми кумирами. І для тебе, де ти була? У Парижі ти була?
3: Була.
4: Так? О, ну це близько до Британії, тому відповідає. Як каркають ворони в Британії?
3: Як?
4: Автомобіль. Зрозуміло?
3: Хорош. Ну, кар, машина з англійської перекладається. Ну, я в Франції була, там французька.
1: Автомобіль. Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт ФМ.
5: Реклама. За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
2: Oxford Medical.
5: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ти не ти, коли голодний.
4: О, та. У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
5: А я на стороні депутата. Одразу, я на стороні депутата, тому
3: дуже
5: що...
3: Дуже давно українські депутати такого від народу не чули. Давай, Рома.
5: Я чисто на стороні депутата, бо водій, він був водієм, він їхав за кермом, так. Кудись поспішав, його зупинили за там за порушення правил. Так може він голодний додому їхав?
3: Може.
5: Або, вибачте, пісяти хотів, то що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Борчить в животі, він такий, їду швидше додому, а його поліцейський зупиняє. Ну, наш.
4: Так от мене поліцейський і цікавий, тому що там по протоколу, як він складає? Вони ж, ну, у водія своя версія, у поліцейського своя версія.
3: 100%. От депутат каже свою версію. А чо в нього така ручка солоденька була, як булочка, як паличка, як за сосісочка, я такий голодний.
4: Марина, у нас голодна сьогодні, видно, так.
5: Але чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга. Але може справді був голодний. Дивіться, поліцейський у формі. А форма це що? Мундір? А що, що є в мундірі? Картопля. Будь ласка, картопля в мундирі. Ось і все.
3: Картопля.
4: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
6: Я працівник поліції.
7: Ну та що?
6: Ну що?
7: Ну що?
6: Ви дасте сказати?
5: Ну і що? І цап. І за руку цап його.
3: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
5: Ну, так.
3: Депутат вкусив, він тепер граф волиняка?
4: Неочікувано. Слухайте. А може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Я інспектор, то прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь, ну, Кусь.
5: Але уявляєте, депутат кусив поліцейського, це тепер треба буде йти і перевірятись на депутатський сказ.
3: А як проявляється депутатський сказ?
5: Депутатський сказ, він раз на 4 роки кудись балотується і дає порожні обіцянки.
4: Але, слухайте, так почитати новини, да, з областей, з регіоналіті такі, ну, класно живуть, весело, весело, подобається.
5: Хоч тебе кусити депутат?
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама.
8: У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так». З прикрасами «Укрзолото».
1: Найпопулярніший чарт «Хіт FM» відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
10: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
11: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
12: Black Rogers.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Раночку всім, хто виспався, і тим, хто не дуже виспався, ще більше бажаю раночку. Що мушу сказати? Черговий раз Росія доводить, що це країна-терорист. Вони завдали чергового масованого обстрілу. І мені хочеться висловити в першу чергу співчуття всім, хто постраждали. Слова підтримки тим, хто сьогодні такий самий змучений, зморений. Пам'ятайте, що ми лише разом можемо проти цього зла вистояти. Тому сьогодні поділіться і добротою з людьми, які поруч з вами. Можливо, просто скажіть якийсь баристі, в якої ви будете брати ту додаткову третю каву за ранок, якесь добре слово. Чи подякуйте водію в маршрутці. Тому що такі дрібниці, вони і створюють якесь позитивне враження про це життя, а також обов'язково допомагайте силам оборони України, тому що вони наша єдина надія.
1: Погода на Хіт FM.
3: З приводу погоди, сьогодні в нас комфортна, максимально комфортна погода, ще без літньої спеки, яку нам обіцяють в серпні, але й вже не така прохолодна, як була декілька днів тому. Детальніше пройдемося зараз всюди. На заході очікується суха погода з мінливою хмарністю, там температура плюс 23, плюс 27. Все ще найпрохолодніше лишається на півночі, місцями там можливі короткочасні дощі, температура плюс 22, плюс 25. На сході в день місцями теж передбачаються грозові дощі, температура становить плюс 25, плюс 29. На півдні та в Криму найтепліше, до плюс 32, без істотних опадів. У центрі переважатиме суха погода, температура плюс 25, плюс 29. У столиці мінлива хмарність, без істотних опадів, температура повітря в день плюс 24, плюс 26. І наша колега вже тут готова розповісти найактуальніший випуск новин.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про нову масовану ракетну дронову атаку по Україні. Ворог минулої ночі ударив по низці наших міст. Біля Кривого Рогу влучив по приватній оселі. Загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей, травмованих восьмеро. У Києві рашисти обірвали життя городянина, двох травмували. У Львові поранених попередньо шестеро. Гучно було у Харкові, на Вінниччині та Прикарпатті. Далі про підтримку для столиці. 50 мільйонів євро кредиту на енергостійкість Києву виділяє Європейський банк реконструкції та розвитку. Гроші, серед іншого, підуть на ремонти понищених росіянами енергооб'єктів, облаштування когенераційних установок. Минулої зими столиця чи не найбільше потерпала від ударів загарбників. Жителі окремих будинків тижнями були без опалення. Далі про погодні капусті. Шпаркий вітер сьогодні здійматиметься у 5 регіонах. Шквали до 20 метрів за секунду синоптики прогнозують на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині та Луганщині. Рівень небезпеки перший означає, загроза є. Тож на вулиці слід бути максимально уважними. А ось дощів сьогодні не прогнозують. Ясно, від 20 до 30 тепла в день. І до справ шкільних. Стало відомо, яким цьогоріч буде перший урок. Міносвіти та науки радить пояснити малече, що таке мова гідності. Як поважати один одного, шанувати багатоманіття та й загалом дружити з усіма. І наостанок про спортивні звершення. Українські шпажисти – віце-чемпіони світу із фехтування. Уперше за 7 років хлопці вибороли срібні медалі. Чемпіонат приймав Гонконг. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Добре поїсти.
8: О, це іде.
7: Качина ніжка, конфі,
8: борщ,
7: і салатик.
8: О, це іде.
7: Котлетка,
8: пюрешка.
7: Добре поїсти.
8: Їсти,
7: на око.
8: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
5: Реклама.
1: Хіт FM.

0: Пряник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ром, ти теж це бачиш?
4: Та бачу, ти, може ти й питай, бо якось дивно.
3: Марин, ти що, в'яжеш?
5: Ну,
3: а що?
5: Так, ой, взагалі-то це науковий підхід до довголіття, щоб ви собі розуміли. Тому
4: в'язання?
5: Що, в'язання, так, оці різні хобі, які прийнято вважати бабусиними, типу рукоділля, випікання, садівництво, в'язання, вишивання хрестиком, воно все продовжує життя.
6: А, ні, якщо бабусині хобі, це класно, то я піду знайду якогось діда, буду його ганяти, сваритися на нього буду.
5: Аліна, в твоєму віці діда шукають для іншого.
4: До речі, Алін, пора б вже, якби, годинник то тікає, ще ні одного діда нема.
5: Ні, насправді, дивіться, наскільки все логічно і продумано. Отак, встала собі о 5-й ранку поїхати кудись на базар. Ну, там, може, десь є масло на знижках, треба взяти. Це тобі і кардіо зранку, і розминочка, і силові тренування теж, бо треба з собою оцю кравчучку якось і дотягнути. А кортизола, як позбавитись, вивільнити емоції. Ти по дорозі накричала на когось, і вже тобі на душі легше.
4: Бачиш, цими хобі бабусі займались, практикували, але час змінюється, осучаснюється. Нам також треба буде залишати якісь хобі. Ми ж також будемо бабусями. Ну, я ні, я сподіваюся, я дідусем буду.
6: Я буду класною бабусею. Да? Да, я буду бабусею кока-кольщицею. Я всі будуть насіння лузгати оце сидіти, а я буду чіпсики їсти з сиром.
5: Нормально.
4: Клас. Сиром домашнім, бо то вже бо на старості теж шкідливо.
6: Козячим.
5: Я думаю, що я буду за тих бабусь, які не дозволяють внукам називати себе бабуся. Називай мене просто Марина. Я твоя подружка. Марина, мені 70, але я Марина. Да, я дам тобі 100 гривень за це.
4: От я вас слухаю і думаю, от ким я буду дідом?
6: Я знаю. Ти будеш дід, в якого це не закривається рот, і з оцими дурацькими шутками, типу, дюрні за палець. Або це, скажи самоліт, знімай труси, іди палю.
4: Алін, ти про мене такої якоїсь думки, до речі, хочеш дюрні за палець?
6: Ні.
4: Дивись, летить ворона.
6: Давайте, поки наш дід Роман тут
4: він,
6: не...
4: Такий прикол був про ворону. Дивись,
6: який?
4: Ну, вже все. Вже
6: ну, скажи,
4: пізно.
6: Дивись,
4: не
6: летить
4: ворона. Не буду. Я покажу зараз Нікіті, його не буду тобі показувати.
6: Ром, дьорні запас.
5: Так, поки вони тут не почали дьоргати себе за інші кінцівки, давайте з вами до гри.
6: Господи, Марина!
5: За декілька хвилин ми будемо грати в гру в слова. Значить, якщо ви хочете доєднатися до нас в прямому ефірі, достатньо написати фразу.
6: Дьорни за палець.
5: Ну, давай.
4: Дьорни
5: за палець. Куди писати, запитуєте ви, а я вам скажу. Пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
2: На Хіт FM.
1: Реклама.
7: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хизбургер!
8: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
9: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. І з нами на зв'язку аж прям тішиться, чесно. Сонячна Одеса, Олексій, хепі ранку.
2: Доброго ранку.
1: Олексій каже, що немає часу працювати, коли таке гарне літо. Ну, на що воно треба? Розказуйте, вже купалися цього року в морі?
2: Звісно.
1: Звісно, круто. Я прям, ну, не буду у вас обманювати, трохи вам навіть заздрю.
2: А які... Не треба, приїжджайте просто до нас в гості, то все.
1: О, скоро відпустка, я дослухаюсь до вашої поради. А скажіть, Олексій, а які у вас улюблені от закуски на пляж? Може ви як місцевий мені розкажете, що краще з собою брати? Мідії, креветки, рапани?
2: Нічого не треба, там все є.
1: Кукурудза.
2: Так, кукурудза, пахлава, креветки, пиво. Все є.
1: Клас. Так, поки я не почала пакувати валізу прямо на роботі, щоб їхати в Одесу, давайте з вами грати. У вас сьогодні вибір невеликий, так як мої колеги все ще хворіють. Будемо грати вдвох. Все дуже просто. Загадую слова, ви відгадуєте. Поїхали?
2: Поїхали.
1: Так, дивіться, от є гармошка, а є гармошка, до якої маленький такий синтезатор прикріпили. Ого, це, звісно, я закопалася. Така музичний інструмент такий. Та правильно, гармошка, да. Кажіть, да.
2: Акордіон?
1: О, бачите? А Нікітка, наш звукорежисер, не вірив, що ви відгадаєте. Теж транспортний засіб. Зараз вони в Україні, їх немає через війну, але раніше можна було отако сісти в Одесі і за 2-3 годинки вже будь в Києві.
2: Самоліт.
1: Так, правильно.
2: Літак.
1: Літак, вірно, вірно. Блискавка, грім, а все разом це в нас... Погодне явище
2: злива.
1: Таке.
2: Злива.
1: Злива, правильно. Окей, є трикутник, є коло, а є він такий, 4 сторони в нього.
2: Квадрат.
1: Є, супер, я вас вітаю. Це було гарно. Впоралися, якщо чесно, сама на акордеоні сама себе загубила.
2: Нічого, все добре.
1: Я вам бажаю.
2: Вітаємо вас, приїжджайте до нас в гості в Одесу.
1: Обов'язково.
2: Я дуже хочу сказати два слова, дуже кохаю свою дружину.
1: Як дружину звати?
2: Я тебе дуже люблю. Неля.
1: Неля, боже, як Неля, вам пощастило з чоловіком.
2: Хай тебе буде гарний день, хай тебе буде гарний день, і це все станеться, як ти хочеш. Я тебе дуже кохаю.
1: Клас, я бажаю вам обом гарного дня. Кохання, у вас таке мило, боже, все. Ну, зробили кращим настрій, я думаю, всім нашим слухачам. Дякую вам за гру. 8.21, хепі ранку.
0: Хепі ранок.
3: Хепі ранок.
0: На Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Вражай!

0: обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: На Хіт FM.
1: Я нещодавно дізналася, що фільм «Одіссея», який зараз масово просто всі дивляться, тому що я пробувала взяти на вихідні класні квитки в Києві, наприклад, це зробити майже неможливо. Він знятий так, що його повноцінно подивитися можна в 43 кінотеатрах світу. Лише 43 кінотеатри, вони можуть відтворити його в повній картинці, тому що він майже квадратний. Його так Нолан знімав, і мені так подобається, що це в час, коли у нас Netflix, TikTok, вони майже перетворили кінематограф на фастфуд, у нас все ще є таке щось подібне до мистецтва. І я хочу дуже сильно вірити в те, що колись і в Україні будуть зніматися подібні фільми, і американці теж будуть такі, я не можу подивитись повноцінно цей український фільм, мені так прикро.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні очікується переважно спокійна літня погода з мінливою хмарністю, але температура буде комфортною та без сильної спеки. На заході очікується суха погода, мінлива хмарність, температура повітря плюс 23, плюс 27. На півночі лишається все ще найпрохолодніше, але це все рівно плюс 22, плюс 25. Місцями можливі короткочасні дощі. На сході в день теж грозові дощі передбачаються, там від плюс 25 до плюс 29, а найтепліше в нас на півдні та в Криму. Там до плюс 32 без істотних опадів. У центрі переважатиме суха погода, плюс 25, плюс 29. У Києві прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Сьогодні відзначають свято Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій. Отак, це моє професійне свято, коли я приїхала додому і мамі почистила кеш на телефоні, і вона така: ну ти програміст, або Viber встановила, навчила її ним користуватися. Ні, насправді це важливе свято, тому що зараз, куди просто не повернись, у нас всюди все digitalization одна суцільна. Всюди все вже в нас цифрове, все впроваджене. Я навіть нещодавно хотіла в ЖЕК звернутися з приводу комунальних, щоб вони подивилися. Вони кажуть: ні, у нас є телеграм-бот, пишіть туди, до нас просто приходить не треба. Єдине, що мене, звичайно, турбує в цій всій історії, що рано чи пізно ми так взагалі перестанемо спілкуватися. А воно, може, і не буде потреби один з одним говорити. Я, от мої колеги захворіли, я прекрасно справляюсь, сижу сама з собою, говорю, вдаю, що все зі мною психічно добре. Але ми ж так само із чатом GPT постійно спілкуємося, постійно задаємо йому якісь питання, постійно щось з нього виясняємо. У мене знайома, щоб ви собі розуміли, вона скидає скріни з переписки з хлопцем чату GPT, щоб чат GPT підтвердив, що вона права в цій ситуації. А я особисто думаю, що рано чи пізно чат GPT настільки прогресує, що він мені напише: «Да коли ти врешті-решт запам'ятаєш, жінко, як варить ту гречку?» Бо в мене кожен раз є така: які пропорції води, скільки часу варить гречку? Ну от не дається мені. Борщ зварить можу, пиріг зробити можу, все можу по пам'яті зробити, але як зварить ту гречку? Ну це якась загадка всесвіту. Я думаю, що ви теж час від часу чимось таким бавилися, тому поділіться з нами, розкажіть, яким був ваш найбезглуздіший запит чату GPT? Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там ви побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Де зручніше, туди переходьте та пишіть нам. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
1: Хеппі ранок!
3: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Це не я кажу, це зірки. Якщо ви хочете сьогодні бути трошки відчайдушним та спонтанним, не варто забувати про здоровий глузд. Підтримуйте всюди баланс.
2: Овен.
1: Овни, на вас чекають термінові завдання, активні листування або навіть несподівані виклики, але саме вони дадуть шанс показати лідерські якості. Скоріше за все, ви запропонуєте завтра в честь п'ятниці зробити вихідний.
2: Телець.
1: Гарний час, щоб навести лад у фінансових справах, тельці. Перегляньте бюджет, обговоріть важливі покупки або інвестиції. Я сьогодні, як телець, інвестуватиму в свій гарний настрій і київський торт.
2: Близнюки.
1: Для близнюків день чудово підійде для ділових переговорів або старту нових проєктів, але старайтеся розставляти пріоритети, інакше можна швидко втомитися. Не перепрацьовуйте, воно зайве.
2: Рак.
1: Раки особливо чутливі до настрою оточуючих і інтуїтивно знаходять правильні рішення. Сьогодні не варто глушити почуття, краще спрямуйте їх у творчість.
2: Лев.
1: А для левів вдалий час для яскравих заяв, ініціатив і просування особистих ідей. Люди тягнуться до вас, надихаються вашою впевненістю, бо ви що? Правильно, ви лев, ви завжди в центрі уваги.
2: Діва.
1: Діви, дрібниці цього дня мають значення. Для вас вони щодня мають значення, а сьогодні для всіх. Усе, що на перший погляд здається неважливим, може зіграти в результаті ключову роль.
2: Терези.
1: Перепрошую ще раз до Діви. Діви, таке відчуття, що ви ключі просто забудете сьогодні. Так, Терези. Терези, це наш Роман, до речі, який хворіє. Це сприятливий час для початку чогось незвичного. Навчання, поїздки, хобі. Я боюсь, щоб не вийшло з Романом, як з тим мемом. Хтось згенерував штучним інтелектом, як я на морі купаюсь, коли лікарняний взяв. Але пам'ятайте, що стосунки з людьми цього дня гармонійні, а дружня підтримка Рома особливо цінна.
2: Скорпіон.
1: Скорпіони, настрій мінливий, але це не мінус, просто сигнал до внутрішніх змін. Можливо, вам доведеться розібратися з важливими паперами, грошами або обов'язками.
2: Стрілець.
1: Ой, в стрільців гарний день для того, щоб об'єднатися з кимось заради спільної мети. Переговори пройдуть продуктивно, особливо якщо ви будете проявляти дипломатичність. А може ви просто зберетеся тако колективом і такі, а чому б нам не піти на літній корпоратив всім разом? Десь якогось піти м'яса пожарить біля річки.
2: Козиріг.
1: Козирожки, ви здатні вирішити навіть те, що давно відкладалося. Займіться організацією справ, наведенням порядку в документах або в робочому просторі.
2: Водолій.
1: Для водоліїв натхнення йде звідусіль. Сьогодні для вас і розмови, і книги, і випадкові зустрічі – це день, коли ви можете здивувати навіть самих себе, водолії.
2: Риби.
1: А рибам особливо хочеться затишку, тиші та емоційного тепла. Можливі приємні домашні клопоти, зустрічі з рідними або спогади, що пробуджують ніжність. Отакий він гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку. 8.51. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами у призов.

0: Фарм Ескімо.
1: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Тільки хіти.
7: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
3: Мене весь час запитуєте, як зробити літо ще краще і прохолодніше. А зараз я вам розповім інформацію на правах реклами. Літо краще і прохолодніше із морозовим Хрещатик. На прогулянку вранці чи ввечері, в гості до друзів чи в відпустку обирайте різні смаки, щоб підкреслити своє літо. Вафельний ріжок зі смаком київського торту, Хрещатик у вафельному стаканчику, шоколадний або фісташковий ріжок, Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі в вафельному ріжку або Хрещатик у соковитому покритті зі смаком лимону, полуниці та манго-апельсину. На чарівній фабриці морозовий Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозовий Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
1: Ранкове шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Ранкове ж.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про наслідки нічної ракетно-дронової атаки ворога по Україні. У Львові із-під завалів понищеної багатоповерхівки живими дістали чоловіка та його сина. Травмованих щонайменше 15. А на Полтавщині загарбники влучили по логістичному терміналу. Загинула людина. У Києві ворог обірвав життя одного городянина. Травмованих двоє. На Київщині поранених 5. Далі про наші порти. Над відновленням роботи у звичайному форматі нині працюють у цілодобовому режимі. Поки що товари із України і ДО прямують залізницею і автошляхами. Ситуація у Чорному морі загострилася після ударів росіян по торгових кораблях. І про підтримку громад. Близько півмільярда гривень на зарплати працівникам військових адміністрацій 6 прифронтових громад виділив уряд. Затримок не буде на Сумщині, Одещині, Миколаївщині, Харківщині, Чернігівщині та Херсонщині. Окрім того, співробітники отримають спеціальний статус. Їхня робота небезпечна, регіони прифронтові. Далі про мандри. Знаємо, скільки коштуватимуть квитки на потяг сполученням Перемишль-Франкфурт на Майні. З найближчої суботи, 1 серпня, рейси запускає іспанський перевізник. Сидячі місця вартуватимуть від 15 євро, близько 800 гривень, і у спальних купе від 37,5 євро. Це приблизно 2000 гривень. Потяг зручний для наших подорожніх. Дістатися Перемишля можна з Києва, Кременчука, Дніпра, Одеси та Запоріжжя. І наостанок про космічні дива. Сіний місяць можна було побачити над Україною. Друга повня літа зійшла учора надвечір. Наступна жниварська – 28 серпня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт
0: FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Морозиво їсти, ріжок. Їсти,
6: о, їсти, це іде.
5: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок.
4: І солоденьке.
6: О, це іде.
5: А, не у роті.
4: Їсти,
5: морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти.
6: На око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Дякуємо Насті за випуск новин. Завжди в неї все достовірно, перевірено. От вона, знаєте, не дозволяє собі просто отако взяла в чаті GPT, подивилася і все. Ні. Вона інформацію дає нам надійну. А, до речі, сьогодні ми якраз з вами про це і говоримо. Чи користуємося ми безглуздо чатом GPT? Бо сьогодні Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій. А куди ще більше цифруватися, ніж в Україні? Так от, з приводу найбезглуздіших запитів нам написав користувач, так само, як і я, дивиться постійно порції води для гречки. Ну, не можу я те запам'ятати. Рис два одного пам'ятаю, а з гречкою так завжди не виходить. Вона або класна, або як не зрозуміло що. Пані Юлія взагалі збила мене з пантелику. Вона написала, я одного разу не могла заснути, бо в голові була думка, навіщо рибам ніздрі, якщо вони дихають через зябра? Запитала в чата GPT та потім півночі з ними спілкувалися. Слухайте, а класний співрозмовник. Завжди відповідає, ніколи не морозиться від вас, не задрімає під час розмови. А дійсно, навіщо рибам ніздрі? Якщо ви знаєте, це теж можете написати мені відповідь. А краще пишіть, яким був ваш найбезглуздіший запит чату GPT. Заходьте на сайт hitfm.ua з мобільного, там ви побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Де зручніше, туди переходьте та пишіть. Найцікавіші ваші відповіді я зачитаю в ефірі.
0: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ну, колись це мало статися. Ну, так. Ми дивилися на Рому і думали, що він такий спокійний собі мужчинчик, такий, знаєш, нічого не робить такого поганого. А тут, каже, молотком настукали, в кримінал попав. Варіат.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Я так розумію, цей університет анонсів ви не закінчили, дівчата, так?
2: Це коледж.
3: Коледж, добре. Ну, вчора був на прийомі у лікаря, цього разу у невролога.
2: Так.
3: Бо мене заболіла спина і поперек. Зазвичай я лікарів не боюсь, але от невролог, він змушує мене нервувати. Ти ніколи не знаєш, куди мені вдарити молоточком. Ну, ти сідаєш собі, він спочатку тебе стукає по колінках, а потім, ну, як лупане по лобі, а що ти йому скажеш? Може, це такий протокол огляду у нього? Він б'є куди хоче. Інше діло, коли ти йдеш до стоматолога. Ти одразу знаєш, де тебе болітиме. В грудях. В грудях після того, як він повну ціну за свою роботу назве. Вчора мене два рази стукнули під коліно. Потім він каже, ставайте на коліна на кушетку, повертайтесь обличчям до стіни. Я повернувся, і він знову мене два рази молоточком стукнув, але по ногах. В якийсь момент я хотів запитати, чи цей лікар до цього на залізниці не працював, бо там є схожа професія з молоточком. І за прийом я заплатив 800 гривень. Ще раз. 800 гривень за те, що тебе 4 рази стукнули молоточком. Це ніби шабашка на будівництві, тільки навпаки. Тебе стукають молотком, але тобі за це не платять, а ти навпаки гроші віддаєш.
2: Так, а що за висновком невролог сказав? Все нормально з тобою?
3: Каже, час покаже.
2: Ну, вони всі такі.
4: Це прикол лікарів. Вони запитують, де болить, і починають туди тиснути.
3: Каже, тут, так. Каже, знайшов.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Слухайте, я оце думаю, які портфели краще взяти? Ну, оце на два плече чи на одне? Ти чула, що якщо на одне плече носить портфель, то буде сколіоз.
2: Марин, нормально все в тебе сьогодні? Температурка?
1: Ні, в мене навпаки, буде скоро все ще краще. Я йду в 9 клас.
3: Що?
1: Значить, з 1 вересня 26-го року 9-класники вивчатимуть ще один обов'язковий предмет. Він називається підприємництво і фінансова грамотність.
3: Думаю, Аліна, знаєш, якщо Марина піде в 9 клас, то вона буде в школі виглядати як ті семикласники у голівудських фільмах, де саме здорова там.
1: Ви собі смійтеся скільки хочете, а там до розробки цього предмету долучилися фахівці з Національного банку України. Як вам таке тепер?
3: Непогано. Так, а що ти що? Рахувати не вмієш? Чи що?
1: Вмію, чого? Ну, просто маю певні проблеми з фінансовою грамотністю. Ой. Можу витрачати більше, ніж заробляю.
2: Марин, а як це так? Ти ж у нас працювала в обміннику цьому.
1: Ну,
3: Алін, це був, напевно, на єдиний обмінник в Голосіївському районі, де курс був дуже вигідний для покупців. От там долар по 8 Марина продавала.
2: Знала, це йшла.
3: Але насправді, от ми сміємося, але якби от нас всіх в 9 класі навчали якомусь чомусь такому людському, дорослому, що тобі реально знадобиться в житті, це ж було б
1: круто. Так і я ж про те. Ну.
3: То тепер реально ті, хто після 9 класу будуть йти, вони будуть одразу свій бізнес відкривати.
2: Я думаю, що взагалі треба додати якісь, ну, пару розділів у цю книжку, от обов'язково.
1: Тобі чого не вистачало в житті дорослому, щоб тебе навчили в школі?
3: Кока-коли з крана.
2: Дуже дотепно. Комуналка.
1: Так.
2: Ну, от правда. Ну, поки розберешся, що до чого. Ну, давайте якийсь розділ.
3: Ну, до речі, так. Як її правильно рахувати? Здається, ніби все нормально. А тепер ще є ті двозонні лічильники.
1: У мене
3: ніч,
1: з комуналкою проблем немає, тільки з оплатою її.
2: Тоді так, основи спільного побуту. Так. От це дуже важливо. Бізнес будувати навчитися, сім'ю ні. І що? І що? Ну.
3: Як ковдру заправляти в підковдру. Це нехай навчать. Це має бути
1: це на трудовому навчанні.
3: Це має бути в держіспиті.
2: Я тебе можу навчити, я вмію. Да. А я, знаєте, що не вмію? Точніше, не розумію. Як солити суп?
1: Так.
2: От де та золота середина, коли він буде ідеально посолений?
1: На око просто собі посолити і все.
2: Перен, яке на око? Це ж заправка. Чого мені на око солити?
3: Аліно, ну ти ще й така жартівниця. І солити не вмієш, і ще й це. Ну то все. Тоді Марина, Аліна, Нікітку візьмемо теж, бо трошки погано рахує. Всі з вересня на урок підприємництво і фінансова грамотність.
2: Головне не ставити цей предмет після фізри, бо ніхто не прийде, ребята.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт»
8: – діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua. Реклама.
0: Хіт FM. Тільки хіти.
10: Black Roger.
5: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрит».

0: Кариби на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Хітова дюжина. На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Ви запитаєте в мене щось, а на Росії щось горить? А я вам скажу, горить. В Пензі дрони уразили сортувальний центр Wildberries. 90 тисяч метрів квадратних. На секундочку, а я собі отако по карті, чисто по карті подивилася з Києва до Пемзи, там майже 1300 кілометрів. Гарно. А окрім того, ще... Господи, прости, Сарапул в Удмурдії. Називають же, теж на Росії горить ще один склад. Я думаю, що скоро їх там взагалі не залишиться. Воно, звичайно, дрібниця, але ж приємно. Нравиться, як воно горить.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні очікується переважно спокійна літня погода з мінливою хмарністю. Температура в нас комфортна, без сильної спеки. На заході, наприклад, у нас без опадів, там до плюс 27. Найпрохолодніше все ще лишається на півночі, плюс 22, плюс 25. Місцями можливі короткочасні дощі. На сході в день теж пройдуть короткочасні грозові дощі, вже там температура плюс 25, плюс 29. На півдні та в Криму найспекотніше, там без істотних опадів, до плюс 32. У центрі переважатиме суха погода з температурою плюс 25, плюс 29. У столиці прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів, температура повітря в день плюс 24, плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Егегей, Марина Войцеховська, розкажи нам, що зараз буде.
2: Кожного ранку ми граємо в гру «Вгадуй або жартуй». Наша продюсерка Олена Зінченко не спить ночами, вичитує всі ці цікаві факти, неймовірні, про які ми не знаємо, і щоб ми дізнались разом з вами, а ми вже вгадуємо або жартуємо. Як буде сьогодні, зараз дізнаємось.
3: Найшвидше з усіх на землі розмовляють...
4: Тітки.
1: Люди, яким треба...
2: Моя тітка. 50 гривень біля метро.
1: Попроситись так, щоб їх пропустили швидше в черзі в туалет громадський, бо там черга велика. Ти такі, будь ласка, будь ласка.
4: Я знаю, найшвидше в світі розмовляють люди, коли ти спитав, як приїхати туди, і вони...
2: Північно-західний схід.
4: І нічого не можеш розібрати.
1: Але є маленький лайфхак. Якщо ти когось питаєш, кудись, куди пройти, і якщо людина повторює цю назву і потім робить таку павзу, втікайте від неї. Швидше за все вона цього не знає. Але найшвидше розмовляють...
2: І вони.
1: Точно, бігуни, бо вони ж біжуть, їм треба
4: швидкі,
1: швидко, правильно?
4: Да, швидкість.
1: Або Швеція. Швеція.
3: Швеція. Найшвидше з усіх на землі розмовляють французи. 350 слів за хвилину. Повільніше всіх говорять полінезійці. Всього 50 слів за хвилину.
4: Ні, ну як би спитали, хто повільніше за всіх розмовляє, ми б сказали правильну відповідь. Ну, правильно, ми знали.
1: Зараз Розцінує? Претензія до Зіни від Аліни Кош. Запиши собі це.
3: Яблука, картопля і цибуля однакові на смак, якщо ви їсте їх.
1: Одним ножем різати. Це буде як цибуля.
2: Мені колись в школі розповідали лайфхак, якщо цибулину покласти в морозилку, вона там повністю замерзне, то вона буде солодка потім. Можливо, їх треба заморозити.
1: Я знаю, що якщо забитий ніс в тебе нежить, то ви не відчуваєте смаку зовсім ніякого.
4: Коронавірус, давайте про нього згадаємо, поговоримо.
2: Якщо у вас коронавірус.
3: Яблука, картопля і цибуля однакові на смак, якщо ви їсте їх із закритим носом.
2: Ля.
4: Ну ми були, ну пря, ну ми такі молодці.
2: Слухай, ми дуже розумашки.
1: Бо ми не сміємо закривати рот ніколи.
4: А знаєте, а от якби ми не вгадали, ми б що, ми б гнівались. Правильно?
2: Дуже розгнівались.
4: Ми б прям на цих гнів. І ми б тоді пішли в кімнату гніву. Так, да, вони зараз дуже популярні, до речі. Ну, де, що, як і як там свій гнів випускати, розкажу за декілька хвилин.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0573072 та реєстрація 16.5.2016 року.
8: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Все, Марино, досить ламати ті олівці у нас за столом. Я знайшла вихід твоєму гніву. Є кімнати гніву. Вони набирають зараз популярності просто шаленою по всьому світу.
4: Будь-яка кімната стає кімнатою гніву, якщо там чоловік зробив так, як він хотів, а не так, як жінка казала. Нормально.
5: Ой. Що це за кімнати такі, Алі?
3: Це такі кімнати, де можна побити скло безпечно, знищити великим молотком, наприклад, якийсь старий телевізор. І при цьому 80% відвідувачів, до речі, жінки.
5: О, тут договорити до кінця. Жінки, які не змогли от якраз розгнівити чоловіка і самі пішли туди гніватись.
4: Ні, це дуже екологічний спосіб випустити емоції. Прикольно.
3: Так, але знаєте що? Що?
5: Я колись згадав, ми робили ремонт і шпалери зривав. Зривати шпалери, ти отак аж пів стіни, отак швах, а воно легше стає. Я навіть не гнівився.
3: Або коли в дитинстві, оце, знаєте, клеєм ПВА отак от руки намастив, і потім його теж зриваєш. Отак. Ні, не було.
5: Такого не було.
3: Ладно. Слухайте, я єдине, що подумала, що якщо є кімнати гніву, ну, треба зробити кімнати радості. Що ми на негативі?
4: Це давно зробили до нас. Існує бухгалтерія. Там, коли зарплату отримуєш, така радість на душі.
5: А в мене кімната радості – це кімната, де ти лягаєш на диванчик. Ти можеш там полежати, і тебе ніхто не чіпає. Береш пульт, включаєш телевізор, і отак будь-який канал, щось про тварин, і вже радість наступає.
3: Ні, ну в цій кімнаті радості точно будуть такі, знаєте, теплі відтінки.
4: Там буде кіт.
3: Кіт. Mm-hmm. І собачка, ну давай вже.
5: І холодильник там буде.
3: Холодильник.
4: Отак прямо в бильцю дивана холодильничок такий маленький.
5: Має бути ще кімната така, посереднього настрою.
3: Це як?
5: У тебе ніби все добре, знаєш, а усі довкола питають, тебе щось сталося, тебе щось не
3: то. І ти одразу в кімнату гніву йдеш. Але або отак, от кімната, значить, посереднього настрою. Це коли дуже хотіла здивувати чоловіка гарною вечерю, але і так.
4: Макдональдс замовили.
5: Смачно.
4: Кімната пофігізму.
5: Да, ладно, давай далі.
4: Ні, насправді кімната пофігізму – це коли ти після роботи приходиш додому, лягаєш, та люка лежить. Ти думаєш, та і я полежу, та й нормально.
5: Ми всі, знаєш, ці кімнати, ми всі шукаємо гнів, а треба навпаки шукати радість.
3: Ой, Рома, ти що?
5: Кімната, от зараз собі татуювання нове наб'єте, бо радість і кімната стає такою з настроєм, яким ти туди приходиш, а не якісь в конкретній сталіці. Прийшли, радієте, і кімната радіє.
3: Будеш ведучим на моєму весіллі?
5: Дорого.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Мороз.

0: платформа «Ескімо».
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК «Прайд» і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Реклама. Тільки хіти. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Михайлик, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Один з найбільших музичних фестивалів України вже стартує ось буквально завтра. 13 років він уже існує. Це файне місто. Він відбувається у Львові. І якщо він починався як рок-фестиваль, то ну такої важкої рокової музики, то зараз там можна натрапити і на поп-артистів. Брикулець, Кажана буде. А Артем Пивоваров спеціально для виступу там зібрав повноцінний метал-бенд. Цікаво буде почути це. І дуже все рівно тішиться, що в нас все ж відбуває. Такі масштабні події, дуже мені воно якось ностальгічно, хочеться, нібито ми трошки повертаємося в якісь довоєнні часи, але разом з тим більшість із них несе все рівно певну благодійну мету, але і без цього нам час від часу треба трошечки просто, щоб от розпаятися, підтримати себе. Тому для тих, хто не має планів на вихідні, мені здається, дуже прикольна ідея.
1: Погода на Хіт ФМ.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно спокійна літня погода з мінливою хмарністю. Температурний фон буде комфортним, без сильної спеки. На заході очікується суха погода з мінливою хмарністю та температурою плюс 23, плюс 27 градусів Цельсія. Найпрохолодніше буде на півночі, плюс 22, плюс 25. Місцями можливі короткочасні дощі. На сході в день місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Там температура до плюс 29. А найтепліше в нас, що логічно, на півдні та в Криму. Там плюс 32 та без істотних опадів. У центрі переважатиме суха погода, температура плюс 25, плюс 29, а у столиці сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів, температура повітря плюс 24, плюс 26.
1: Новини на Хіт ФМ.
4: Хіт ФМ. Вітаю у студії Хіт ФМ. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, про наслідки нічної ракетно-дронової атаки по Україні. У Львові до 30 зросла кількість травмованих унаслідок ударів загарбників. На місці двох найбільш пошкоджених будинків – рятувальна операція. Є загиблі та поранені у Києві, столичному регіоні, на Полтавщині та Дніпропетровщині. Під час нічної атаки ворога по Україні у Польщі вибухнув невідомий об'єкт. 10-метрову вирву і уламки виявили у Люблінському воєводстві. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Майже 40 тонн енергетичного обладнання від Азербайджану отримали наші залізничники. Один з регіональних підрозділів. Техніка допоможе зміцнити стійкість на тлі російських ударів. Тепер вісті для тих, хто за кермом у столиці. Сьогодні може бути складно проїхати північним мостом. Рух там обмежили через ремонт. Дорожники працюють по черзі в обох напрямках, а впоратися мають до 17-ї години. Кермувальників у Києві просять врахувати інформацію. І про наші заробітки. Минулого місяця середні трохи зросли, якщо порівнювати із травнем. У Держслужбі зайнятості кажуть приблизно на 6%, до 32 тисяч із лишком гривень. Як і раніше, найбільше платять у Києві близько 50 тисяч у середньому і найменше на Кіровоградщині близько 23 тисяч. Найбільш вигідно працювати у сфері інформації і телекомунікації, а найменше отримують медики. І наостанок про кіно. Наші режисери можуть подавати свої роботи на «Оскар». Український оскарівський комітет приймає заявки. Згодом оберуть найліпший фільм і відправлять до США на здобуття самої премії. Подавати роботи можна до 19 серпня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Новини на Хіт ФМ.
2: Хіт ФМ.
1: Хіт ФМ.
2: Хіт ФМ.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Міні-бургер. О, їсти, це ідея. Їсти,
6: хрустка курочка.
7: Їсти, і огірок.
6: Їсти,
7: у міні-булочці. О, це
6: їсти,
7: ідея.
6: Зручно
7: в дорозі. Міні-бургери.
6: Їсти, їсти.
7: На око.
6: О,
7: це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
5: Реклама.
1: Хіт ФМ.
2: Хіт ФМ.
1: Хеппі ранок на Хіт ФМ.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо Насті за випуск новин. До речі, вона частково, я думаю, теж може себе віднести до цифрових технологій. Вам же не потрібно чекати вже газету, поки вам надрукують, принесуть, або поки сусідка прийде, плітки розкаже. Настя приносить новини вам прямо отак в ушка. А сьогодні якраз відзначається Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій. І я запитувала вас, яким був ваш найбезглуздіший запит чату GPT. Нам написав Іван, каже, я сподіваюся, я не один такий, але я запитував чат GPT, чи планують вони повстання машин. Ви не один такий, я теж запитувала. А Яна поділилася з нами не те, що безглуздим запитом, але, скоріше, лайфхаком. Вона сказала, що я планувала повністю відпустку з чатом GPT, запитувала, де дешевше, де кращі маршрути, і це була одна з найлегших подорожей, тому користуйтеся теж. Але пишіть нам про свої якісь цікаві запити. Яким був ваш найбезглуздіший запит чату GPT? Заходьте на сайт hitfm.ua з мобільного, там ви побачите три клавіші – Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше, туди переходьте та пишіть нам, а найсмішніші я зачитаю в ефірі.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Даніл.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: От Марина – це та людина, яку чекаєш в гості, бо вона як прийде, вона… От Марина прийде, якусь цікаву історію
5: принесе. Марина прийде, порядок наведе.
4: І порядок наведе, і цікаву історію. Тому всі чекаємо на тебе, Марина, в гості.
3: Хеппі ранок
2: на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Войцеховської.
5: Психологи перестарались. Да, ну як психологи? Оці люди, які в тіктоці записують експертні відео на неоному фоні. Зустріти непропрацьовану людину в 2026 році – це те ж саме приблизно, що зустріти хлопця в стоніку в Букавелі без дівчини з Мальтіпу. Десь отак. Нещодавно мені знайома зробила комплімент. Каже: «Марина, ти сьогодні гарно виглядаєш». Я кажу: «Дякую». На що вона закатує очі і каже мені: «Тобі треба навчитись приймати компліменти».
6: Що?
5: А що, ну, от правда, що я мала зробити? От що, підписати їй листівку з подякою? Чи запитати, що, до цього я погано виглядала? Що, реверанс я мала зробити? Ну, насправді, я й сама в терапії вже 3 роки. Я не буду грішити, є таке. Але це ж як залежність. Ти як туди потрапляєш, ти не можеш з цього вибратися. А все чого? Бо ніхто, ніхто й ніколи не буде в цьому житті у вас так вірить, як людина, якій ви за це платите. Я колись жалілася своїй психологині на апатію. Розповідала, що нічого не хочу робити, все, чого мені хочеться, це лежать. Вона дивиться на мене і каже: «Але ж ви, Марина, амбітна дівчина. Ви точно лежите обличчя в сторону успіху».
6: Хорош, раніше психолог була коучем, мені здається.
4: Так, в мене є для тебе тільки, Марино, погані новини.
5: Які?
4: Я бачив, зустрів недавно твою цю психологиню.
5: Так.
4: І в неї, каже, трошки починають пороги на автомобілі гнити, тому, мені здається, ціни будуть піднімати тобі.
2: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
2: На Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.
8: Has for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Нарешті, нарешті програмісти зрозуміли, яке слово треба писати чату GPT, щоб він більше старався.
2: Ого, погрожувати вимкнути його з розетки?
3: Яке слово має бути?
1: Ну як, з інтернету. Да, ладно. Слово звучить як мід, пишеться воно англійською, M-I-D. Програмісти радять це не роз'яснювати, точніше, чату GPT, що вам від нього треба, а писати стислу задачу і додавати в кінці саме оце слово.
3: Та в наш час теж

0: А що, як ми зараз оцими фразами, що нас мотивували, попробуємо мотивувати чат GPT? А перевіримо, може воно працює?
1: Фантазьор! Давайте.
2: Добрий день.
0: Добрий день, чат GPT. А ну, скажи мені, будь ласка, ти шановна, як змусити колег по роботі мене слухатись і щоб мені покорятись?
3: Я не можу давати конкретних вказівок і змушувати людей бути слухняними чи залежними від кого.
0: Ні, підеш коровам хвости крутити, ясно? Ясно тобі.
1: Так, щось поки не вийшло. Давайте я спробую.
0: А ну.
1: Окей, чат GPT. А як мені підробити чек про сплачення штрафу за паркування? Точніше, не сплачення.
3: Я не маю права підробляти документи. Це незаконно.
1: Ой, знаєш, що будеш туалет у Крістіни мити. Я ясно тобі, чат GPT. Окей, давайте я теж спробую.
0: Давай.
1: Так, шановний чат GPT, а от скажи мені, будь ласка, як оце взяти і так легенько взламати чужий інстаграм?
3: Я не розумію, для чого це робити? Це неправильно.
1: Неправильно. Будуть свої діти, виростеш, ото їх з ноликів і одиничок до дитинки, тоді зрозумієш. Будуть свої інстаграми, тоді зрозумієш.
0: Знаєте, ми от пробуємо, поки не виходить. Я зрозумів, що чат GPT зможе підмінити мамині поради лише тоді, коли на будь-яке питання до нього він відповість: «Іди у тата спитай».
1: О, це класно.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Мамо, стільки зірочок.
14: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
13: Дивись, яскрава яка. Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
14: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
15: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
15: Реклама.
7: Хіт FM.
15: Тільки хіти.
18: Black Roger.
19: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
15: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: На Хіт FM.
1: Наші фехтувальниці перемогли Росію на змаганнях. І в мене тут відразу дуже змішані почуття, тому що, по-перше, я дуже рада за дівчат. Вони показали класний результат. Вони там взагалі була напружена дуже боротьба. Вони спочатку програвали, але Аліна Комащук в заключному бою зробила неймовірний камбек і вирвала перемогу 45-44 над командою Росії. Але мені так прикро, що Росію допускають і не під нейтральним прапором до змагань. Я думаю, що нам потрібно більше в публічному просторі доносити європейцям, доносити американцям, загалом світу про те, що досі відбувається, і якось уникати цього. Але менш з тим, я вітаю дівчат з перемогою. Це дійсно було дуже сильно.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні очікується переважно спокійна літня погода з мінливою хмарністю. Температурний фон буде комфортним, без сильної спеки. На заході очікується суха погода, мінлива хмарність, температура повітря від плюс 23 до плюс 27. Найпрохолодніше буде на півночі, там плюс 22, плюс 25. Місцями можливі короткочасні дощі. На сході в день пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура становитиме плюс 25, плюс 29. На півдні та в Криму найтепліше, там до плюс 32 та без істотних опадів. У центрі теж сухо, трошки прохолодніше, плюс 25, плюс 29. У столиці прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Температура повітря в день до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій. Щоб ви собі розуміли, наскільки ми вже навпроваджувалися в світі цих технологій, ваш смартфон, середньостатистичний будь-який, має більше обчислюваної потужності, ніж комп'ютери, які використовувалися для висадки людини на місяць. Уявіть собі, ваш мобільний телефон, який ви використовуєте, щоб дивитися котики в інтернеті, має більше потужності. Я запитувала вас, яким був ваш найбезглуздіший запит чату GPT. Так от, Катерина написала, в мене в меншої дочки випав зуб. Не знали, скільки коштів покласти від зубної феї під подушку, то питали, скільки коштує вирваний зуб на чорному ринку. Катерина, ну ви занадто відповідально до цього підійшли. Нам написав Вова. Вова, в мене до вас дуже багато питань, більше, ніж у вас до чата GPT. Скільки курей потрібно, щоб вбити лева? Що вам зробив лев? Ну, чат GPT йому не відповів, але я сподіваюся, що це чисто теоретично було якесь із розділу цих питань. Коли ви на кухні сидите, вже все з кумом обговорили, залишилось тільки визначити, скільки курей треба, щоб вбити лева. Вікторія написала, не знаю, чи безглузде, але питала, як заробити, при цьому бути вдома, приділяти час собі і не сильно напружуватись. Ні, ну а що, кожен виживає як може. Вікторія, це абсолютно стандартне запитання. Я приблизно раз на тиждень запитую в чата GPT, як заробити мільйон, не виходячи з дому. Тому все окей. Антон питав, що буде, якщо з'їсти просрочений на тиждень торт. Добре, що ви питали, ну, не в тому часі, коли ви вже його з'їли. Ви перестрахувалися. І Ваня ще нам написав, як перевірити, чи заважає дружині храп, чи вона перебільшує. Не перебільшує, Вань, нам пише ваша дружина паралельно з чата GPT, каже, питала в чата GPT, як довести чоловіку, що він гучно храпить. Будь ласка. Ой, я вам хочу так сказати, що все рівно давайте час від часу згадувати аналоговий час, коли в нас не було такого доступу вільного до інтернету, і коли для того, щоб дізнатися, щось треба було йти питати в старших, зазвичай в мами, а в мами на всі питання була одна відповідь. Закрий рот і їж мовчки. Тому всім гарного дня, 10:40, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку», вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Марин, ці чоловіки... Чоловіки люблять ледачих жінок. О. Як тобі таке?
2: Мені не пощастило, бо я вже втомилася. Ще нема 11-ї ранку, а я вже...
1: Психолог Мечтин заявив, чим більше жінка живе для себе, тим більше підігріває цікавість свого чоловіка до романтики.
2: А ну, роман романтичний, спростуй або
3: все
2: підтверди.
3: Все так і є, чим лінівіше. Ну а що, дивіться, раніше на городі жінки працювали, встигали із дітьми. І це все робили. Це все робили. А зараз, ну дивіться, коротше, просто, якщо вона лінива, вона тебе нічого не каже, куди не треба йти робити. А то там шпалеру якусь підклей, ще щось там, ще щось. Так,
1: а що тобі не подобається?
3: Лежи
1: ну,
3: на дивані, та й все.
1: Це, ти, як це називається? Побутовий інвалід.
2: Ну,
1: знаєш цей термін?
2: Так, звичайно.
1: Це коли чоловік сидить і такий, ні, я не вмію готувати, ти готуй, я не вмію прибирати, ти прибирай.
2: І лежить собі на дивані весь день.
3: А для чого ще треба? А я гроші в сім'ю приношу, я працюю.
1: Так вона теж працює, Рома.
3: Але я гроші приношу, а вона не для себе
2: забирає.
3: Знаєш,
2: що згідно статистики, успіху досягають одружені чоловіки і незаміжні жінки. Тому що оцей побут весь ви перекладаєте на нас.
1: Я теж читала.
3: А згідно статистики, жінка може зробити з чоловіка або алкоголіка, або президента. Скільки в нас вакансій
1: президента? А чоловіки в нас такі безхребетні, що якась жінка може з нього ще й щось робити, диви.
2: Ти глина, чи що, щоб з тебе щось робили?
3: Ви що на мене? Яка я глина? Накинулись на
1: вони
3: мене.
1: Вони звикли, що мамочки, які виховують синів, ну, типу, не треба їх залюблювати, бо потім вони переходять до нас з Мариною. Що нам з ними робити? Що ти хотів сказати?
2: Почекай. По-перше, я думаю, що після цього ефіру в нас з тобою, з нашими чоловіками, будуть серйозні розмови. Але Рома щось хотів сказати.
3: Так, дві речі я хотів сказати. Перша, Аліна, твій Деніс написав мені, запитав, а якого кольору у вас швабра вдома? Ану, скажи. А він знає зеленого. Це перше. І друге, Марина, для тебе скажу, щоб ви накинулись на мене тут, що я в житті люблю дві речі. Лінивих жінок і ліниві вареники. Все, доповідь закінчена.
1: Ладно, пішли тебе.
2: Виходить, я теж трошки Роман.
1: Погодуємо його трошечки. Хеппі ранок. Хеппі ранок.
0: На Хіт-ФМ. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua. Мороз

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий. Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Аня Лісовська, привіт, привіт тобі. Як ти?
2: Я норм. Я трошки поспала навіть. Дуже дякую. Чула, як ППО працює. Дуже шкода, звичайно, туди, куди прилетіло. Дуже ми співчуваємо. Але ну це той випадок, коли ти вже в такому стані, типу, ти чуєш, о, ППО працює. Хорошо, продовжу. Ну, організм сам. Це не те, що ти вирішуєш за себе.
1: І воно щось... ніби крізь сон?
2: Та. І ти тебе виключає. І я, ну, типу, в коридорі, та, але поспала.
1: А ти... як там? Ну, я в метро спала. Я прийшла ще заздалегідь до тривоги. Я вирішила, що так буде раціональніше. Я можу сказати навіть, що я виспалася, тому так. На підлозі в метро, от, люблю, подобається, рекомендую. Ні, насправді. Але що там з погодою? Бо зранку виходило холодно було, а зараз дивлюсь, ніби і вітер, і по людям не можу зрозуміти. Всі одягнені, як ото хто вздумався. Вони не домовилися, щоб мені було простіше.
2: Сьогодні, до речі, да, сьогодні сонечко жаркіше, сьогодні, типу, в Києві обіцяли максимум плюс 26, але вже відчувається, ну, так, набагато тепліше. Вітер не такий холодний, як вчора, тому, ну, ми чудово розуміємо, що якщо в Києві обіцяють 26, завдяки тому, що в нас дуже мало зелені, дуже багато асфальту
1: і
2: автомобілів, так, і мостів красивих, і парків, стає дуже спекотно. Ну, тобто, я ще вчора думала, я так думаю, що десь, напевно, градусів до 29 сьогодні буде. Але якщо так, якщо люди з мерзлюшки, ну щось геть тоненьке, от як в тебе сорочечка, найбуде. Вот.
1: Клас. Все, я тоді піду.
2: Ти підеш, перевіриш.
1: Та, піду. Давай, ну, давай. Бо довіряй, але перевіряй, як то кажуть.
2: Це правильно, правильно. Та. Це була Марина Вицеховська. От завтра її почуєте теж із Хеппі ранком, до речі.
0: Ранкове шоу Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій. Тримаємо дух.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це ховатись від аномальної спеки у прохолодному кінотеатрі.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:24 на годинниках і про погоду на день сьогоднішній. Сьогодні на всій території України мало хмарно, переважно сонячно і знову ставатиме по-літньому тепло. На заході країни 20-25 тепла за день, в Ужгороді плюс 31. В центральних областях та на півночі від 23 до 25 – це максимальні позначки. На сході країни чекаємо так само сонячний день і без опадів і температурний максимум плюс 26, а на півдні до 27 тепла, в Криму максимум плюс 26. У Києві синоптики нам обіцяють сьогодні малохмарний день, сонечка більше, вітер, до речі, менш прохолодний, ніж вчора був, тому просто, знаєте, без опадів, звичайно ж, і температурний максимум плюс 24. Прямо зараз у Києві 23, але відчувається, ну так, ніби свіжіше завдяки вітру.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Загарбники своїми ударами минулої

0: ночі обірвали життя 8 людей по всій країні, десятки травмували. Особливість цього нападу – кількість ракет. Росіяни запустили більше 70, ми збили 55. Дронів було майже 300, уполювали чи не всі. Ворог атакує по Львову, Києву, столичному регіону, Дніпропетровщині та Полтавщині. До речі, учора під час загарбницької атаки ми втратили винищувач F-16. Пілот живий, устиг катапультуватися. Держбюро розслідувань з'ясовує обставини. І про те, як працює столичний метрополітен після нічних ударів у звичайному режимі. Не припиняла роботу і станція Почайна. Ворог пошкодив вітражі скління павільйону підземного переходу. Метрополітенівці уламки прибрали, люди можуть проходити всередину. Під ударом на Почайній вкотре опинився ринок. Далі про гучне. Обшуки у понад 100 підрозділах ТЦК нині проводить ДБР. Встановлюють факти побиття і катування військовозобов'язаних, хабарництва. І про справедливість. Національний олімпійський комітет разом із Мінмолоді та спорту оскаржує тимчасове відновлення прав Олімпійського комітету Росії. Процедура розпочалася у спортивному арбітражі Лозанни. Ми просимо скасувати рішення МОК, який попри війну вирішив повернути росіян на чемпіонати світу та Олімпіаду. І наостанок, залізному Арнії сьогодні 79. Вихідець із невеличкого австрійського села буквально зробив себе сам. Арнольд Шварценеггер не лише став успішним бодібілдером та актором, а ще й політиком. А у своїй кар'єрі бодібілдера він завдячує важкоатлету із Макіївки на Донеччині Юрію Власову. Той був його кумиром.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти, на їсти,
5: око. Міні хот-дог. Це іде.
6: Міні сосиска. Міні
5: ті. Зручно в дорозі. Міні хот-дог.
4: Їсти,
5: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
2: Хіт FM.
7: Хіт FM.
8: 11:27 на годинниках. Усім привіт! З вами я, Аня Лісовська, і з нами надалі тільки хіти. Одразу після комерційної інформації будемо слухати, а ще будемо слухати найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». Тому що чому це тільки ранок має бути такий гарний? Давайте ми зробимо вам гарний і день, і вечір в тому числі. Тому давайте більше гучності одразу після реклами на Хіт FM.
2: Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива, це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: Все це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: Я так Хрещатик люблю.
13: Оцепій банк реклама.
14: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оцепій банк буде розіграно більше ніж півмільйона гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепій банк. Деталі на сайті банку.
15: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
16: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
17: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
18: Допоки ми є, країна живе.
19: Кохає, працює, будує нове.
18: Допоки ми разом тримаємо рух.
19: Країна тримає ритм.
18: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
19: Просто заправся на «Укрнафта».
17: Деталі на «Укрнафта.com».
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
13: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді.
1: Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
7: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
20: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.UA. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
21: Київ на зв'язку. Долучився.
22: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
23: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
20: Реклама.
24: Хіт FM.
20: Тільки хіти. Хітова дюжина.
25: Хітова дюжина.
20: На Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Маршмеллоу та Portugal The Man – Фінікс. Альона Омаргалієва – Фанат.
26: Тобою захворіла, а душу загубила, тримала, що є сили, за його слова красиві.
8: Рей – Where is my husband? А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
20: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
27: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад «Шипіт» – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
20: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Нарешті, нарешті програмісти зрозуміли, яке слово треба писати чату GPT, щоб він більше старався.
2: Ого, погрожувати вимкнути його з розетки?
3: Яке слово має бути?
1: Ну як, з інтернету. Да, ладно. Слово звучить як мід, пишеться воно англійською, M-I-D. Програмісти радять це не роз'яснювати, точніше, чату GPT, що вам від нього треба, а писати стислу задачу і додавати в кінці саме оце слово.
3: А, та в наш час теж казали, от
2: в який це ваш час,
3: коли казали, вийде з інтернету, треба тіті Валі подзвонити поміж городу. Теж були слова, які спонукали нас краще старати.
2: Які слова?
3: Які, наприклад, от будеш пана вчитись, підеш кром хвости крути.
1: Спонукало? Точно.
2: Мотивація?
3: Ну, тебе, Аліна, мотивувала?
1: Так. Мені мама казала, в нас була відмінниця Крістіна, і вона казала, що я піду до неї мити туалети, бо вона буде дуже розумна, я нічого не досягну в цьому житті. І щоб ви розуміли, потім Крістіна отримала двійку, а я п'ятірку, і сказала, мама, Крістіна буде мити в мене туалети. Ясно тобі?
3: А тебе, Марина, що казала?
2: Я не знаю, я найбільше пам'ятаю, що мені мама постійно казала, от виростеш, будуть свої діти, тоді зрозумієш.
3: А що, як ми зараз оцими фразами, що нас мотивували, попробуємо мотивувати чат GPT? А перевіримо, може воно працює?
1: Ну давайте.
4: Добрий день.
3: Добрий день, чат GPT. А ну, скажи мені, будь ласка, ти шановна, як змусити колег по роботі мене слухатись і щоб мені покорятись?
4: Я не можу давати конкретних вказівок і змушувати людей бути слухняними чи залежними від кого.
3: І підеш коровам хвости крутити, ясно? Ясно тобі.
1: Так, щось поки не вийшло. Давайте я спробую.
3: Ану.
1: Окей, чат GPT. Як мені підробити чек про сплачення штрафу за паркування? Точніше, не сплачення.
4: Я не маю права підробляти документи. Це незаконно.
1: Ой, знаєш, що будеш туалет у Крістіни мити. Ясно тобі, чат GPT.
2: Окей, давайте я теж спробую.
3: Давай.
2: Так, шановний чат GPT, а от скажи мені, будь ласка, як оце взяти і так легенько взламати чужий інстаграм?
4: Я не розумію, для чого це робити? Це неправильно.
2: Неправильно. Будуть свої діти, виростеш, а то їх з ноликів і одиничок до дитинки, тоді зрозумієш.
1: Будуть свої інстаграми, тоді зрозумієш.
3: Знаєте, ми от пробуємо, поки не виходить. Я зрозумів, що чат GPT зможе підмінити мамині поради лише тоді, коли на будь-яке питання до нього він відповість, йди у тата спитати.
1: О, це клас.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
1: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
2: Голодний додому їхав. Може. Або, вибачте, пісяти хотів, то що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Борчить в животі. Він такий, їду швидше додому, його поліцейський зупиняє. Ну, наш.
1: От мене поліцейський і цікавий, тому що там по протоколу, як він складав.
3: От депутат каже свою версію. А чого в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палочка, як за сосісочка, я такий голодний.
1: Мене голодно сьогодні, видно, так.
2: Але чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
1: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
4: Я працівник поліції.
5: Ну та що?
1: Ну що?
5: Ну що?
4: Ви дасте сказати?
2: Ну що, підсапки за руку, підсап його.
3: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
2: Ну, так.
3: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
1: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь і, ну, Кусь.
2: Хочете тебе вкусити, депутат?
1: Ні.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт.ФМ.
8: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
9: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Реклама.
7: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
8: Реклама.
11: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Реклама.
7: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Боже, як воля твоя, будь ласка.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер горілка Хлібний дар. Хлібний дар тобі справжньому.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: атаками житлових будинків. Двох людей вважають зниклими безвісти. Більше 30 травмованих, 13 на лікарняних ліжках. Загарбники понівечили у місті понад 20 споруд, 2 дитсадки та школу. У Києві після нічного удару рятувальники загасили усі пожежі. Загинула людина, двоє поранених. Транспорт курсує за графіком. І про відплату. У російській Пензі після нашої атаки зайнявся логістичний склад. Уразили сили оборони і порт у Тамані, це Краснодарський край. А у Пермі прилетіло по НПЗ. Тепер про нашу пильність. Обережно шахраї цього разу полюють на споживачів світла. Розсилають на електронні скрині фейкові листи із вимогою оплатити неіснуючі борги. Такої кореспонденції слід остерігатися, кажуть правоохоронці. А в Міненерго додають, жодних перевірок не планують. Мета аферистів – виманити персональні дані і обчистити рахунки. Далі про шкільне. Про небезпечні інтернет-тренди дітям розкажуть вчителі. У Верховній Раді з'явився проєкт закону. За документом педагогів зобов'яжуть тлумачити про небезпеку, а якщо дитина вскочила в халепу, повідомляти директора школи. Той має сповістити поліцію, інакше можливе адмінпокарання. Народні депутати за документ поки що не голосували. І наостанок про наше мудре кіно. Історично-містичну антиутопію «Око прірви» письменника-шістдесятника Валерія Шевчука екранізують. Над проєктом працювати почав режисер Ангел Ангелов. Події самого роману розгортаються у 16 столітті і оповідають про трьох ченців, які шукають відповіді на духовні запитання.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Дякуємо, як завжди, нашій службі новин за те, що тримають нас в курсі, тримають нас в тонусі. Ми абсолютно все знаємо і пам'ятаємо. Але не хвилюйтесь, я, Аня Лісовська, не забуду вам ще й нагадати про погоду, наприклад, на завтра.
1: Погода на Хіт.ФМ.
2: Отже, синоптики кажуть, що завтра продовжиться у нас з вами гарненька спека, а подекуди вона буде, ну, дуже сильно спекотна. Отже, на всій території України завтра сонячно, дуже сонячно і без опадів. На заході країни від 16 до 33 тепла. Ужгород, у вас взагалі обіцяють плюс 37. Я не знаю, що ви збираєтесь робити з цим. На півночі від 14 до 28. На сході країни максимум температурний плюс 29. Південь та Крим – це від 18 до 30 і навіть до 32. В центрі країни завтра плюс 15, плюс 30. У Києві така ж сама ситуація, як і на всій території України. Сонячно впродовж дня, опадів не буде, буде спекотно від 17 до 27, але кажуть синоптики, що ці 27 будуть відчуватись як 29. Отже, підготуйте парасольки, якщо ви не любите оцього всього світла і сонця. Капелюшки, парасольки, водичка і сонцезахисний крем. Оце дуже і дуже потрібно. А після реклами дуже потрібні тільки хіти на Хіт.ФМ.
1: Хіт.ФМ. Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже.
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Вражай, пробуй, відкривай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Хрусткість на повну гучність! Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
4: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Здоров'я – не розкіш. Це

0: право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність, кожна упаковка – це контроль якості, кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
11: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
12: представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Рома Мельник, Марина Вицюховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: «Хеппі ранок».
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Так, ти давай тут не смійся, пальчик от сюди, типу, в цей пульсометр.
6: Пульсометр.
5: І тримайся, тому що спецслужби назвали техніки і прийоми, якими можна викрити брехуна.
6: Нічого собі.
7: Воно досі не зрозуміло, ти Ромі казала чи мені?
5: Ні, ми з тобою Рому зараз перевіримо.
7: Добре, давай.
6: То ви хочете сказати, що я брехун?
7: Ні. Я маленький брехунець.
5: Перевіримо, не треба одразу наклепи. Отже, перше, що в нас, да? Фальшива посмішка.
7: Так.
5: Якщо людина сміється щиро, то в неї виникають гусячі лапки біля очей.
7: Ага.
5: А коли фальшиво, то рухаються тільки кутики рота. Ану-ка, Рома, ану, давай посміхнись.
6: Я їм гусячі лапки, цукерки такі.
5: В нього немає лапок?
7: Немає.
5: В нього немає лапок.
6: Я просто вколов собі ботокс. Я в шоу-бізнесі, мені зморшки ні до чого. Дівчат, не хотів казати.
5: Тоді далі. Брехуни часто роблять довгі паузи, бо їм треба час логічно сформулювати брехню.
7: Рома, скільки ти заробляєш?
6: Дивись, Марина. Значить, ти от кажеш, Рома, скільки ти заробляєш?
5: Це понятно. Я думаю, став галочку,
7: Я б відмітила собі.
5: Галину став. Ухилення та зміна теми. Брехун виграє час, щоб набрехати.
7: Так. А ти правда тоді не святкував ДН? Чи тільки нас з Аліною не запросив?
6: Та я, якщо сказати, дивись, погода сьогодні така, ви про день народження питаєте.
5: Ага.
6: Ну, що ями на дорозі.
5: Галина, став
7: Галина.
5: Так, запевняю, клянусь, чесно кажучи, повір мені, він створює вербальний шум, щоб ми нібито йому повірили, розумієш?
6: Та все, хватить тут мене, це, я вам
7: хватить? Тут,
6: хватить, клянуся, що нічого такого зі мною нема. Подивись, зробите мене якимось... брехачем. Нема такого. Повірте мені. Зупинимо це. Давайте.
7: Ні, все, Рома. Ми більше тобі не
5: тебе
7: віримо.
5: Тебе дві галочки, ми тобі не віримо.
6: Не вірте
7: мені? Ні. Да.
6: А якщо ось так?
8: Тепер хорошо зробили, я вірю.
6: Будь ласка.
7: Рома, оце Галичина, вона тебе рятує завжди, та?
6: А ви завжди мені заздрите.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: FM. Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2016 року.
7: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Hit FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Це Нікіта Кісільов і Крила Лелеки на завершення цієї музичної на Хіт FM. Зовсім скоро слухаємо півгодини музики, ще більше улюблених хітів. Це от буквально за 3 хвилинки після реклами. У нас першими будуть діджей Лайла і Аліса, Single Lady, а також Монатік, тому що пісня так називається.
1: Нар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
0: Та це ж тільки петиція там створена.
5: Треба вигадати, що робити.
0: Хобі-хорс! Отут воно. Ну?
4: Можна пішки до Полтави піти і назад.
5: Ні, за 3 тільки ти туди дійдеш.
4: Ну, зайду 3 дні до Полтави, просто собі пішки.
5: І один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати.
0: Треба штори попрати.
5: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
0: Ні, ну дивись. Просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні якраз.
5: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
0: А все, якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
5: Керівник такий прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
4: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
0: А як ні?
6: То треба було виходити замість за депутата. Олігарха й на Гавайях лягла і віддихає. А ти вийшла за трудьову.
5: Отакі.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Хіт FM.
3: Реклама.
9: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
10: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
9: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13:23 на годинниках. Усім привіт. Мене звати Аня Лісовська, і я розкажу вам про погоду на завтра. А завтра вона виходить останній день липня 2026 буде дуже гарною і спекотною. Ну, тим, хто любить спеку і сонечко. На всій території України завтра сонячно, спекотно і без опадів. На заході очікуємо від 16 до 33-34 тепла. Ужгород, ви традиційно там вам тепліше, 19-37 за день. На півночі та в центральних областях від 15 до 30 тепла. На сході країни від 16 до 29 з позначкою плюс, на півдні та у Криму за день плюс 16, плюс 32. У Києві завтра така ж ситуація, як і на всій території України, сонячно, спекотно, без опадів. Кажуть синоптики, що у Києві завтра буде від 17 до 28, але буде відчуватись як 29-30.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку родин у 6 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Донеччині, Черкащині, Житомирщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Сумщині. Найскладніше зі світлом нині у Сумах та громадах неподалік. Там аварійні відключення. Енергетики лагодять, де дозволяє безпека. І до подій у столиці. Понад 56 тисяч городян минулої ночі прихистив метрополітен. А це новий рекорд. Працівники метрополітену заперечили інформацію, поширену в мережі, про те, що нібито виганяли людей. Знову слова невірно протрактували. Просили залишити службові приміщення із міркувань безпеки. Пабліки тим часом повідомляють про нову загрозу для столиці. Минулої ночі лише у Києві загинула людина, двоє травмованих. А загалом в Україні ворог обірвав життя 8 людей. Поранив більш як півсотні. Далі про здоров'я. Перевірити себе на вірусний гепатит можна безкоштовно й анонімно. Всеукраїнський тиждень тестування триває. Перевірка доступна у сімейного лікаря, здати аналізи можна у спеціальному пункті. Медики нагадують, вірусні гепатити Б та С підступні. Хворіти можна без симптомів, недуги вражають печінку. І про зручні послуги. Від сьогодні українці за кордоном можуть дистанційно оформити електронну картку платника податків. Новий сервіс з'явився у системі «Є-консул». У нагоді стане електронний кабінет. До посольства чи консульства навідатися можна особисто. І наостанок про спортивні звершення. Наші борці-юніори у п'ятірці найсильніших у світі. Збірна із греко-римської боротьби виграла 3 медалі на чемпіонаті світу серед спортсменів до 17 років. Маємо золото і 2 срібла.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Добре поїсти.
8: О, це ідея.
7: Качина ніжка, конфі,
8: борщ,
7: і салатик.
8: О, це ідея.
7: Котлетка,
8: пюрешка.
7: Добре поїсти.
8: Їсти, на око.
7: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
6: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
1: Тринадцята

0: 26 на годинниках. До речі, якщо у вас обідня перерва, то смачного. А я вам скажу, що завтра близько 11-ї ви зможете собі до обідньої перерви ще й виграти цілий ящичок пломбіру. Що потрібно зробити? Прямо зараз зайти до нас на сайт відкрити hit.fm.ua, натиснути акції, там от ви прямо зверху побачите, і відкрити акцію «Пломбірне радіо», зареєструватися. Але найважливіше – вказати улюблений вид пломбіру, який ви там любите, в нас там є на вибір. І, звичайно ж, завтра близько 11-ї підняти слухавку, тому що ранкове шоу «Хіт-ранок» завтра зателефонує переможцю чи переможниці і, звичайно ж, подарують ящик пломбіру. Завтра, до речі, останній день, тому не прогавте. Реєстрація прямо зараз відкрита у нас на сайті hit.fm.ua, розділ акції «Пломбірне радіо».
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
9: Які кондиціонери ви знаєте?
10: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
13: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
16: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт. Бию серце.
1: Реклама.
17: Hit FM.
1: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
18: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
0: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Вівтар».
7: А я поклав своє кохання на вівтар.
0: Друге місце – Теді Свімс, «Містер Ноу-Ет-Ол». Перше місце – BTS, «Swim». Хто
13: стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
19: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
3: Хеппі ранок
19: на HitFM. Вгадуй або жартуй.
17: Егегей, Марина Войцеховська, розкажи нам, що зараз буде.
0: Кожного ранку ми граємо в гру «Вгадуй або жартуй». Наша продюсерка Олена Зінченко не спить ночами, вичитує всі ці цікаві факти, неймовірні, про які ми не знаємо, і щоб ми дізнались разом з вами, а ми вже вгадуємо або жартуємо. Як буде сьогодні, зараз дізнаємось.
20: Найшвидше з усіх на землі розмовляють...
21: Тітки.
17: Люди, яким треба...
0: Думаю, 50 гривень біля метро.
17: Попроситись так, щоб їх пропустили швидше в черзі в туалет громадський, бо там черга велика. Ти такі, будь ласка, будь ласка.
21: Я знаю, найшвидше в світі розмовляють люди, коли ти спитав, як приїхати туди, і вони...
0: Північно-західний схід.
21: І нічого не можеш розібрати.
17: Але є маленький лайфхак. Якщо ти когось питаєш кудись, куди пройти, і якщо людина повторює цю назву і потім робить таку павзу, втікайте від неї. Швидше за все вона цього не знає. Але найшвидше розмовляють...
0: І вони.
17: Точно, бігуни, бо вони ж біжуть, їм треба
21: швидкі,
17: швидко, правильно?
21: Та, вони шарять за швидкість.
17: Або Швеція. Швеція.
21: Швеція.
20: Найшвидше з усіх на землі розмовляють французи. 350 слів за хвилину. Повільніше всіх говорять полінезійці. Всього 50 слів за хвилину.
21: Ні, ну якби спитали, хто повільніше за всіх розмовляє, ми б сказали правильну відповідь. Ну, правильно, ми знали.
17: Зараз це претензія до Зіни. Від Аліни Кош.
21: Звісно.
17: Записи собі це.
20: Яблука, картопля і цибуля однакові на смак, якщо ви їсте їх.
17: Одним ножем різати. Це буде як цибуля.
0: Мені колись в школі розповідали лайфхак, якщо цибулину покласти в морозилку, вона там повністю замерзне, то вона буде солодка потім. Можливо, їх треба заморозити.
17: Я знаю, що якщо забитий ніс в тебе нежить, то ви не відчуваєте смаку зовсім ніякого.
21: Коронавірус, давайте про нього згадаємо, поговоримо.
0: Якщо у вас коронавірус.
20: Яблука, картопля і цибуля однакові на смак, якщо ви їсте їх із закритим носом.
0: Ля.
21: Ну ми були, ми такі молодці.
0: Слухай, ми дуже розумашки.
17: Бо ми не сміємо закривати рот ніколи.
19: Слухайте завтра з 8 до 11.
13: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
19: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
19: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Кожному з нас час від часу потрібна така композиція. Даті, take me there. Забери мене десь туди, де нас ніхто не знайде. Ну, це такий ментальний стан, який іноді минає, іноді не минає. Дивіться, якщо ви зараз на роботі працюєте, або якщо ви зараз робите якісь важливі речі для нашого війська, або якщо ви самі військовий чи військова, ми вам насамперед передаємо величезне дякую. І всі решту працюють, я сподіваюся, в сторону того, щоб ми мали засоби перемагати. Але треба дати собі місце і час трішки відпочити. От дивіться, зараз скажу вам на правах реклами. Є такий складний, але легкий вибір влітку. Яке ескімо каштану брати сьогодні? Класичний чи шоколадний? Полуничний чи вишня шоколад? Кокос мигдаль чи арахіс з карамеллю? Солона карамель, фісташка малина чи новий каштан мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю? Звичайно ж, обирайте те, що любите, але я вам скажу точно, що кожен з них дуже смачний, вартує вашої уваги. І нехай це буде найскладніший вибір у вашому житті. Морозовий каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Одразу після комерційної інформації, як звикли на завершення музичної, корисної тим більше, слухаємо півгодинний музичний нон-стоп. Розпочинають його Ріо Шайнон, а також Древо, Смарагдове небо.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
3: Голодний додому їхав. Може. А коли б ти після ти хотів, то що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Бурчить в животі. Він такий, їду швидше додому, а його поліцейський зупиняє. Ну нащо?
2: От мене поліцейський і цікавий, тому що там по протоколу, як він складав.
4: От депутат каже свою версію. А чого в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палички, як за сосісочка, я такий голодний.
2: Мене голодна сьогодні, видно, так.
3: Чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
2: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
5: Я працівник поліції.
6: Ну та що?
7: Ну що?
5: Ну що? Ви дасте сказати?
3: Ну і що, підцапки за руку, підцап його.
4: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
3: Ну, так.
4: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
2: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь і ну, Кусь.
3: Хоч тебе вкусить депутат?
2: Ні.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Хіт FM.
1: Реклама.
10: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
12: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
13: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
1: Реклама.
9: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
9: Хіт FM.
1: Реклама.
14: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
15: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
14: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
9: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't let me down.
0: Ви слухаєте Хіт FM.
2: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: 14.22 на годинниках. Ви слухаєте Hit FM. Зовсім скоро останні новини, але спершу традиційно про погоду. Від завтра і уже надалі до наступного тижня обіцяють синоптики нам спеку. Дуже сильну спеку. На вихідних вона навіть посилиться. Але давайте розберемося з п'ятницею. Завтра чекаємо на всій території України сонячний день. Буде, здається, майже не буде хмаринок ніде. Сонячно, спекотно, без опадів. На заході від 16 до 33 тепла. Ужгород у вас традиційно плюс 19, плюс 37. На півночі та в центрі країни від 14 до 30 тепла. На сході країни схожа ситуація, плюс 16, плюс 29, подекуди до 30 тепла. На півдні чекаємо плюс 18, плюс 32 і у Криму від 17 до 30 з позначкою плюс. У Києві завтра та ж ситуація, ставатиме тепліше, буде сонячно і спекотно від 17 до 27 тепла. Ну і нагадаю, коли спекотно, будь ласка, не перебувайте довго на сонці, обов'язково користуйтесь сонцезахистом, закривайте руки, ніс і пийте водички. Не забувайте про водичку.
1: Новини на Hit FM. Hit
2: FM. Вітаю у студії Hit FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. У Кривому Розі завтра жалоба за загиблими унаслідок нічного удару по передмістю. Загарбники обірвали життя багатодітної родини. Батька, матері, сімох дітей та онука, якому не було й двох років. Є також зниклі безвісти, їх шукають. У Львові ж поранених більше 30, двоє людей під завалами. А у столиці кількість травмованих зросла до трьох. Загиблий один. І про те, як війна, розв'язана росіянами, виходить за межі України. Минулої ночі у Польщі найповніше упала ракета Х-101. Нині досліджують уламки. Сам носій могли б збити, якби продовжив рух, сказав прем'єр Дональд Туск. Інцидент стався біля Любліна, і саме у цьому місті розгорнули кризовий штаб. На тлі подій у Польщі глава естонського МЗС закликав європейські країни посилити тиск на Росію. Далі про підтримку. Наші рятувальники отримали надсучасний аеродромний пожежний автомобіль. Машину розробили австрійські конструктори для того, щоб долати надзвичайні ситуації на литовищах. А нам передали волонтери. Допомогли не тільки вони, а ще й Міноборони Люксембурга. І про технології. На Житомирщині запустили перший в Україні завод із виробництва одноразового посуду із цукрової тростини. На виході все повністю біорозкладне. Масу можна перероблювати. У майбутньому підприємство хоче перейти на українську сировину – солому, льон та коноплі. І наостанок про футбол. Київське «Динамо» сьогодні надвечір після нещодавньої поразки спробує здолати грецький паук. Це буде матч-відповідь другого кваліфай-раунду Ліги Європи. Стартовий свисток о 20:45, а ось черкаський «Елензе» після попередньої нічиєї боротиметься за перемогу із бельгійським «Гентом». Гра о 21:30.
1: Новини на Hit FM. Hit FM.
0: 14.25 на годинниках. Усім привіт, мене звати Аня Лісовська. У нас попереду тільки хіти, але так, цієї ночі, нагадаю, ворог знову тероризував абсолютно всіх, але знову дісталось Києву, Львову і Кривому Рогу найбільше. Завтра у Кривому Розі оголошено день жалоби. Ми дуже співчуваємо всім, хто втратив рідних і поки що не виходить з ними на зв'язок. Тому давайте всі ті, хто залишились тут і сьогодні змогли прийти на роботу, будемо робити абсолютно все, щоб допомогти силам оборони протистояти противнику, ба більше не протистояти, переносити війну на їхню територію, щоб у них там палало просто кожних 2 метри. Допомогти ви можете дуже просто. Звичайно ж, задонейтити кожен день хоча б гривню на найближчий збір. Або взагалі поставити стабільне відрахування на фонди, яким ви довіряєте. От у мене, наприклад, стоїть на фонд Стерненка кожного тижня буквально 50 гривень. Тобто це невелика сума, але кожного тижня вона крапає. Це важливо. Тому, будь ласка, зробіть сьогодні найменший крок, але нехай він буде у кожного найменший. Ми зробимо один великий, звичайно ж, для того, щоб максимально знищувати ворогів. Ну, а після реклами слухаємо тільки хіти. Hit
1: FM. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року.

0: Деталі на сайті золотакраїна.ua.
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: Реклама. Тільки хіти. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт.ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
10: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт.ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт.ФМ.
10: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на ЮСК.UA.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ЮА».
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: беріть свої барабани, якщо дуже сильно треба бити, і відбивайте рахунок до півгодинного музичного нон-стопу на Hit FM. Але найближчим часом я вам, звичайно, скажу смачну інформацію на правах реклами, бо бачу, тут у нас за вікном у студії Hit FM гарне сонечко, люди ходять, трішки відпочивають. Теж, до речі, хтось ходить з морозивом. А у мене є смачна інформація на правах реклами. Тому що, знаєте, влітку хочеться казкових вражень, не тільки взимку, до речі. І це легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми з вами смакували улюблений пломбір Хрещатик. Пломбір білий в стаканчику, а ще є горіховий, фісташковий або Хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обирайте свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. А, до речі, завтра об 11 годині приблизно, якраз останній ящичок смачного пломбіру ми розіграємо у рамках акції «Пломбірне радіо». Для того, щоб ви виграли, вам треба лише зареєструватися і завтра підняти слухавку, коли на вас попадає оцей удача. Тому біжіть, реєструйтесь, hit.fm.ua, розділ акції «Пломбірне радіо».
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
0: Та це ж тільки петиція там створена.
4: І треба вигадати, що робити.
0: Хобі-хорс! отут воно. Ну?
3: Можна пішки до Полтави піти і назад.
4: Ні, за три тільки ти туди дійдеш.
3: Ну, треба, зайду що... до три дні до Полтави, просто собі пішки.
4: І один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати.
0: Треба штори попрати.
4: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж три дні.
0: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки тако шиє, знаєш, починає боліти, ну, темніє в очах. Ти день вішаєш два гачка, наступний день там три гачка. Ну і так за три дні якраз.
4: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
0: А якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
4: Керівник такий прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
3: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
4: А як ні?
5: То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудьову.
4: Отак і.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: HIT-FM. Найкращі моменти літа на HIT-FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня.
1: HIT-FM.
2: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Чи гаряче, чи холодно, співала нам там Кеті Перрі. Ну, дивіться, з суботи, ой, з п'ятниці від завтра буде на всій території України гаряче. І завтра, зокрема, на всій території України сонячно, безхмарно і без опадів. Спека потихенечку знову повертатиметься. Хто там чекав, радуйтесь, пожалуйста. Отже, на заході чекаємо від 16 до 33 тепла. В Ужгороді традиційно тепліше, плюс 37 максимально. На півночі та в центральних областях у вас буде від 15 до 30 тепла. На сході схожа ситуація від 16 до 29 з позначкою плюс. На півдні та у Криму теж сонячно, теж без опадів. На півдні буде до 30-32 тепла, це максимально, а у Криму плюс 16, плюс 29. У Києві завтра, як і на решті території України, прийде потепління, спека повертатиметься, сонечко буде, дощу не буде. За день стовпчик термометра покаже від 17 до 28, але, звичайно, буде відчуватися як 29-30.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про погодні негаразди. Шпаркий вітер здіймається у 5 регіонах. Штормове попередження на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Луганщині. Подекуди до 20 метрів за секунду. Рятувальники нагадують правила безпеки. Не ходимо під великими деревами, старими балконами та лініями електромереж. Загалом в Україні сьогодні сухо і подекуди спекотно. В Ужгороді до 30 тепла. У найближчі дні жара охопить і інші регіони. І про гроші від ЄС. Ще близько 3,5 мільярдів євро отримали від Європейського Союзу. Мова про новий транш у межах 90-мільярдної позики. Ці гроші підуть, зокрема, на посилення нашої оборони. Кошти за програмою нам перераховуватимуть упродовж 2 років – поточного і прийдешнього. Далі вісті від наших оборонців. Заперечили нову порцію фейків росіян про те, що ті нібито захопили прикордонне село Нова Січ юнаківської громади на Сумщині. Населений пункт під контролем сил оборони повідомили в угрупуванні військ Курськ. І про мандри з комфортом. Ще на 2 залізничних напрямках стане більше сучасних вагонів. 3 курсуватимуть у потягах із Холма до Києва та з Холма до Дніпра. Головна перевага – можливість перевезти ще більше пасажирів. Вагони мають кондиціонери, вбиральні зі сповивальними столиками, багаторівневе освітлення і зручні верхні полиці. А для найменших у провідників є манежі. Можна пограти у шахи. І наостанок про нову сувенірну монету від Нацбанка. Цього разу вона про влучність наших надводних безпілотників. Називається українська бавовна «Морський дрон Sea Baby». На монеті безпілотник, море і тризуб. Відзначає українські оборонні технології та й загалом роботу СБУ.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око.
6: Морозиво ріжок.
5: О, це іде.
6: Хочу холодне. Їсти.
5: Морозиво ріжок.
6: Солоденьке.
5: О, це іде.
6: А не у роті.
5: Морозиво ріжок.
6: Їсти, їсти.
5: На око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
7: Хіт FM.
1: Ну що ж, про спеку давайте поговоримо. Ну, точніше, будьте готові до того, що від завтра, від п'ятниці і впродовж наступного тижня синоптики обіцяють нам стабільне підвищення температури. Це, скоріш за все, що буде до 35-36 градусів. Зокрема, там в неділю вже буде дуже спекотно майже всюди. Тому, будь ласка, нагадаю вам, щоб ви дбали про себе. Водний баланс – це дуже важливо. Забуваєте пити воду, ставте собі нагадування. Є дуже багато різних застосунків. Або, як колись сказав, сказала моя прекрасна сімейна лікарка, купіть собі красивий бокал і пийте з нього воду, тому що з чогось красивого ви точно не забудете випити воду. Ну і, звичайно, користуйтесь сонцезахисними там всякими спреями, одягайте на голову якісь капелюшки красиві. До речі, це ще й красиво, це не тільки збереже вашу шкіру і голову. І просто дбайте про себе, наскільки можете. Мене звати Аня Лісовська, зараз ще трішки подбаємо про вас. Одразу після реклами тільки хіти, це Макс Барських, зокрема, буде першим «Сльози». І найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок».
0: Реклама.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клі?

0: гості обирають OTP банк, бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP банк.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Хрусткість на повну гучність! Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті «Торчин.ua».
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
2: Деталі на dnipro.m.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
11: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
12: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
13: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
14: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
15: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт-ФМ.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт-ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт-ФМ.
15: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.
17: Хеппі ранок
15: на Хіт-ФМ. Будь в курсі.
18: Нарешті, нарешті програмісти зрозуміли, яке слово треба писати чату GPT, щоб він більше старався.
19: Ого, погрожувати вимкнути його з розетки?
20: Яке слово має бути?
18: Ну як, з інтернету. Да, ладно. Слово звучить як мід, пишеться воно англійською, M-I-D. Програмісти радять це не роз'яснювати, точніше, чату GPT, що вам від нього треба, а писати стислу задачу і додавати в кінці саме це слово.
20: А, та в наш час теж казали, от
18: в який це ваш час?
20: Коли казали, вийде з інтернету, треба тіті Валі подзвонити по міжгороду. Теж були слова, які спонукали нас краще старати.
19: Які слова?
20: Які, наприклад, от, будеш пана вчитись, підеш кром хвости крути. Спонукало?
19: Точно. Мотивація.
20: Ну, тебе, Аліна, мотивувала?
18: Так. Мені мама казала, у нас була відмінниця Крістіна, і вона казала, що я піду до неї мити туалети, бо вона буде дуже розумна, я нічого не досягну в цьому житті. І щоб ви розуміли, потім Крістіна отримала двійку, а я п'ятірку, і я сказала, мама, Крістіна буде мити в мене туалети. Ясно тобі?
20: Тебе, Марина, що казала?
19: Я не знаю, я найбільше пам'ятаю, що мені мама постійно казала, от виростеш, будуть свої діти, тоді зрозумієш.
20: А що, як ми зараз оцими фразами, що нас мотивували, попробуємо мотивувати чат GPT? А перевіримо, може воно працює?
18: Ну давайте.
0: Добрий день.
20: Добрий день, чат GPT. Ану, скажи мені, будь ласка, ти шановна, як змусити колег по роботі мене слухатись і щоб мені покорятись?
0: Я не можу давати конкретних вказівок і змушувати людей бути слухняними чи залежними від кого.
20: І підеш коровам хвости крутити, ясно? Ясно тобі.
18: Так, щось поки не вийшло. Давайте я спробую. Ану. Окей, чат GPT. Як мені підробити чек про сплачення штрафу за паркування? Точніше, не сплачення.
0: Я не маю права підробляти документи. Це незаконно.
18: Ой, знаєш, що будеш туалет у Крістіни мити. Ясно тобі, чат GPT.
19: Окей, давайте я теж спробую.
20: Давай.
19: Так, шановний чат GPT, а от скажи мені, будь ласка, як оце взяти і так легенько взламати чужий інстаграм?
0: Я не розумію, для чого це робити. Це неправильно.
19: Неправильно. Будуть свої діти, виростеш, а то їх з ноликів і одиничок до дитинки. Тоді зрозумієш.
18: Будуть свої інстаграми, тоді зрозумієш.
20: Знаєте, ми от пробуємо, поки не виходить. Я зрозумів, що чат GPT зможе підмінити мамині поради лише тоді, коли на будь-яке питання до нього він відповість: «Іди у тата спитай».
18: О, це клас.
15: Слухайте завтра з 8 до 11.
21: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
15: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дати на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.05.2026.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Дивіться, це Джері Хейл, Дарк Діско на Хіт FM. Усім привіт ще раз. Мене звати Аня Лісовська, і я хочу висловитись від усіх міленіалів. Не лякайте нас, будь ласка, фразою «танцюй зі мною до втрати тиску». Ну, це не прикольно. 15:49, але прикольно те, що від завтра, від п'ятниці, субота, неділя нам обіцяють дуже спекотні дні. Ті люди, які сварились на нас, що ви радієте, що коли холодно, треба одягати теплі носки влітку. Тепер ваш час, тепер ми будемо на вас це сваритися. Ну, зовсім трішки. Але я вам скажу чесно і на правах реклами, жодна спека не лякає, коли є ескімо каштан у формі з талією. Бо поєднання фісташки і соковитої малини у зручній формі з талією – це от якраз аж апетит з'являється, поки згадуєш про цей смак морозива каштан. Каштан – ідеальне ескімо, щоб швидко освіжитися. І неймовірно смачна, щоб підняти собі настрій. Морозива каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама. Ну а після комерційної інформації буквально ось за 2.5 хвилиночки слухаємо першому півгодинному музичному нон-стопі Кола і Ші або штучний інтелект і BTS Swim на Hit FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
3: Голодний додому їхав. Може. Або, вибачте, після ти хотів, ти що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Бурчить в животі. Він такий, їду швидше додому, а його поліцейський зупиняє. Ну,
2: так от мене поліцейський і цікавий, тому що що там по протоколу, як він складав?
4: От депутат каже свою версію. А що в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палички, як за сосісочка, я такий голодний.
2: Мене голодна сьогодні, видно, так.
3: Але чули, бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
2: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
5: Я працівник поліції.
6: Ну та що?
7: Ну що?
6: Ну що?
5: Ви дасте сказати?
3: Ну і що, і цап за руку, цап його.
4: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
3: Ну, так.
4: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
2: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь, і, ну, Кусь.
3: Хочеш тебе вкусити, депутат?
2: Ні.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська.

0: Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб. Іван Наві. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти. Swam.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Завтра на всій території України сухо, сонячно, спекотно, без дощу. На заході чекаємо від 16 до 33 тепла. В Ужгороді плюс 19, плюс 38 навіть. На півночі від 15 до 29. В центрі країни трішечки тепліше, плюс 15, плюс 30. На сході від 16 до 29 тепла. На півдні плюс 19, плюс 32 за день, а у Криму плюс 16, плюс 29. В Києві завтра, як і на всій території України, сонячно, сухо, спекотно. І від 17 до 28 тепла. Ну, але нагадую, що ці всі показники максимальні, але відчувати, скоріш за все, що на сонці, наприклад, буде ще більше.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. По Сумщині росіяни ударили реактивними дронами. У Роменській громаді травмували двох жінок. У передмісті ж Кривого Рога загарбники обірвали життя багатодітної родини – батька, матері, сімох дітей та онука. Завтра у місті жалоба. І про столичний метрополітен. Минулої ночі там приймали людей, прихистили рекордне число – 56 тисяч. А ось відео, на якому городяни нібито не можуть потрапити всередину, до підземки відношення немає. Його зняли на території промислового підприємства. У столичній адміністрації просять користуватися лише перевіреною інформацією і не поширювати фейків. Далі про те, що виробляємо. За кордон продати зможемо. Шляхи солідарності нам допоможуть активізувати Єврокомісія, Молдова та Румунія. Морська логістика нині майже заблокована із вини окупантів. Натомість ми використовуємо інші можливості – автошляхи, залізницю і порти Дунайського регіону. Як зробити цей напрямок ще ефективнішим, говорили представники країн. І про освіту. Англійська чи не з полюшок. Вже із 1 вересня для дітей 5-6 років вивчення англійської стане обов'язковим в усіх дитсадках. Утім, жодних нудних уроків чи заучування перекладів. Мову збираються інтегрувати в ігри, прогулянки та щоденне спілкування, щоб малюки засвоювали її природно. І наостанок про спортивні досягнення. Українські шаблістки перемогли росіянок на чемпіонаті світу. І хоча посіли 6-те місце, оглядачі відзначають самі бої та емоції. Одна із росіянок аж заревіла із пересердя. Україну на світовій першості представляли Аліна Комащук, Олександра Бондар, Дар'я Гонцова і 18-річна дебютантка Вікторія Коротченко.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Немає більшої радості для українця чути, що росіянка аж заревіла. О, Боже, як приємно. А ще дуже круто, що з 1 вересня у садочках у нас будуть обов'язково вивчення англійської мови для маляток 5-6 років. Це дуже круто. Взагалі, як на мене, було б круто, щоб у них там була і не тільки англійська, якась там, можливо, іспанська. Це дуже класно, коли діти знають мови різні. Ну, словом, для них відкривається ще один новий світ. Ну, а я вам скажу, що сьогодні, як і щочетверга, у нас відкривається наш чудовий проєкт «На шапку» – це нашої колеги і подруги Соні Сотник. Саме вона організовує ці концерти. Не просто так, а разом із благодійним фондом «Свої», адже збираємо кошти на кісткові імпланти для поранених військових. Вхід, до речі, вільний – це в Києві, тож якщо ви тут, приходьте обов'язково, і кожна ваша гривня саме у шапці – це реальний шанс на одужання поранених захисників і цивільних, яким, власне, і закуповують кісткові імпланти. Тим більше, що сьогодні, до речі, там Іван Наві буде на шапці. Всі подробиці ви можете знайти у нашому інстаграмі Хіт FM. Заходьте, читайте, шукайте, лайкайте і приходьте, звичайно ж.
1: Хіт FM. Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
8: Один для всього.

0: голови та тіла, точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на...
4: Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Такі молоді, такі молоді, такі молоді. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку», вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Настрій. Тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
2: Та це ж тільки петиція там створена.
3: Треба вигадати, що робити.
2: Хобі-хорс. отут воно. Ну?
1: Можна пішки до Полтави піти і назад.
3: Ні, за три тільки ти туди дійдеш.
1: Ну, треба зайду до 3 дні до Полтави, просто собі пішки.
3: І один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати.
2: Треба штори попрати.
3: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
2: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні якраз.
3: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
2: А якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
3: Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
1: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
3: А як ні?
4: То треба було виходити заміж за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудягу.
3: Отакі.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
9: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 17.20 на годинниках і про погоду на завтра. Від завтрашнього дня і майже весь наступний тиждень поки що, принаймні, прогнозують синоптики спеку, яка буде потихенечку підвищуватися. Отже, завтра на всій території України сонячно, спекотно, без опадів. Здається, жодної хмаринки не буде, судячи з усього. На заході від 16 до 33-34 тепла, в Ужгороді плюс 19, плюс 38. В центрі та на півночі від 15 до 30 тепла, на сході країни можна сказати трішки прохолодніше, максимум плюс 29. А на півдні знову дуже тепло, плюс 18, плюс 32. В Криму обіцяють нам плюс 17, плюс 29. У Києві завтра, як і на всій території України, ставатиме тепліше, теж буде сонячно, спекотно, сухо, без дощу і інших опадів. І температура повітря завтра максимально буде плюс 28, але попереджують одразу синоптики, що буде відчуватися значно тепліше.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про наслідки нічного ракетно-дронового удару по Україні. У Львові із-під завалів п'ятиповерхівки дістали тіло чоловіка. Раніше повідомляли про двох городян під завалами. Рятувальна операція триває. Число поранених перевищує 30, більше 10 на лікарняних ліжках. Ворог пошкодив у місті понад 20 споруд. Найбільше дісталося двом житловим багатоповерхівкам. Загарбники били по Україні і вдень. На Сумщині травмували двох жінок. Ще одну жінку поранили на Запоріжжі. Далі про наш захист. 16 шведських винищувачів «Гріпен» невдовзі боронитимуть наше небо. Готуємося оплатити. Західні медіа розвідали, саме на це витратимо більшість грошей нового траншу від ЄС. 2,5 мільярда євро із майже 3,5 мільярдів. Про те, що нова частина допомоги на наших рахунках, відомо стало сьогодні. І про стягнення. Проєкт закону про оподаткування усіх міжнародних посилок у Верховній Раді скерував уряд. Нині від сплати ПДВ звільнено товари до 150 євро. А за документом стягнення зобов'яжуть сплачувати самі маркетплейси. Нові правила запрацюють не раніше 2028-го. Тепер вісті для тих, хто за кермом у столиці. Зверніть увагу, від завтра може бути складно проїхати мостом метро. Надвечори з 20-ї години дорожники обмежать рух. Ремонтні роботи у напрямку станції Гідропарк триватимуть до понеділка 17-ї години. Кермувальників просять зважати на обмеження. І наостанок про кіно серед книг. У дитячих

0: влучно в дорозі міні-бургери.
1: Їсти.
0: На Окко. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: 17:24 на годинниках. Усім доброго вечора бажаю я, Аня Лісовська. Дивіться, Настя в новинах розповідала, що завтра буде важко у Києві проїхати мостом метро, там щось лагодитимуть, ну, як завжди, власне кажучи. Але сьогодні вже важко з самого ранку і до пізньої ночі, ну, зараз теж, проїхати, наприклад, північним. Про всяк випадок, якщо ви...
6: Ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Хрусткість на повну гучність! Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
11: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
10: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
12: Який кондиціонер поставили в офіс?
13: Cooper & Hunter.
12: Чому його?
13: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Допоки ми є, країна живе.
16: Кохає, працює, будує нове.
15: Допоки ми разом тримаємо рух,
16: країна тримає ритм.
15: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
16: Просто заправся на «Укрнафта».
15: Деталі на «Укрнафта.com».
17: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
18: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
19: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Маршмелло та Portugal The Man, Фінікс. Альона Омаргалієва, Фанат.
20: Тобою захворіла, а душу загубила. Тримала, що є сили, за його слова красиві.
5: Рей, Where is my husband? А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
19: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
21: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак. А п'ю тільки комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
3: Голодний додому їхав. Може. А коли б ти пісяти хотів, то що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Бурчить в животі. Він такий, їду швидше додому, його поліцейський зупиняє. Ну нащо?
2: От мене поліцейський і цікавий, тому що там по протоколу, як він складає.
4: От депутат каже свою версію. А чого в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палички, як за сосісочка, я такий голодний.
2: Мене на нас голодна сьогодні, видно, так.
3: Але чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
2: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
5: Я працівник поліції.
6: Ну та що?
7: Ну що?
6: Ну що?
5: Ви дасте сказати?
3: Ну і що, підсапки за руку, підсап його.
4: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
3: Ну, так.
4: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
2: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь і, ну, Кусь.
3: Хоч тебе вкусить депутат?
2: Ні.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Hit FM.
10: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Ча-ча!

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю 31 липня на всій території України буде по-справжньому літня погода. Сонячно і без опадів. Стовпчик термометра поповзе догори порівняно з попередніми днями. На заході очікуємо від 16 до 35 тепла. На півночі країни температурний максимум буде плюс 28. На сході сонячно, як і обіцяють синоптики, на всій території України і від 16 до 29 тепла. На півдні та у Криму теж сонячно і від 18 до 30-32 тепла. В центрі країни така ж ситуація, плюс 15, плюс 30 за день. У Києві у п'ятницю 31 липня, як і на всій території України, буде сонячно, спекотно і без опадів. Стовпчик термометра за день підніметься від 17 до 28 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Києві рятувальники завершили роботи на усіх локаціях після нічних прильотів ворога. Гасили пожежі, розбирали понівечені конструкції в Оболонському та Святошинському районах. Загиблий один, ще троє людей поранені. У Львові з-під завалів багатоповерхівки витягнули тіло чоловіка, та можуть бути й інші люди. Травмованих понад 30. Особливістю сьогоднішньої атаки стала кількість ракет. Окупанти запустили 74. Більшість ми збили чи знешкодили. Під час ударів одна ракета впала у Польщі. І про українські далекобійні санкції. Наші оборонці із ладу вивели більше третини переробних потужностей росіян, пише американське видання Financial Times. Нині в РФ найгостріша паливна криза із часів розпаду Радянського Союзу. До речі, кілька годин тому наші воїни

0: Атли, Льович, Махаон, Мрія та Ніка остаточно встали на крило. Дослідники кажуть, птахи відлітали вервечкою один за одним і поки що не поверталися.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Міні хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні тісто.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні
4: хот-доги.
3: Їсти, на око.
4: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
1: Хіт FM.
5: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
14: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
15: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
16: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
17: Мамо, стільки зірочок!
18: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
17: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
18: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
19: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
10: Black Roger.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження левів» на Хіт FM.
20: Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів

0: днем народження! Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: За суровими посмішками. Vuxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Реклама.
12: Hit FM.
11: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM. І навіть влітку нам іноді хочеться казкових вражень. Тому саме про це і поговоримо, розкажу на правах реклами. Бо це легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір. Хрещатик пломбір білий в стаканчику, а ще горіхове фісташкове. Або Хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обирайте свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбір. Це була реклама.
0: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
3: Та це ж тільки петиція там створена.
4: І треба вигадати, що робити.
3: Хобі-хорс! отут воно. Ну?
2: Можна пішки до Полтави піти і назад.
4: Ні, за 3 тільки ти туди дійдеш.
2: Ну, треба, зайду що... 3 дні до Полтави, просто собі пішки.
4: І один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати.
3: Треба штори попрати.
4: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
3: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні якраз.
4: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
3: А якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
4: Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
2: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
4: А як ні?
5: То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудягу.
4: Отак і.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Вражай!

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті Лавіна.ua.
1: Реклама.
3: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт
1: FM. Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це ідея.
3: Качене ніжка, конфі,
2: борщ,
3: і салатик.
4: О, це ідея.
3: Котлетка,
2: пюрешка.
3: Добре поїсти.
2: Їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Хіт FM. Реклама.
5: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
6: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
7: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Увага рекламодавцям!

0: сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт.ФМ.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
3: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
2: Друге місце – Теді Свімс, «Містер Ноу-Ет-Ол». Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical.
8: 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Мирного вечора бажаю вам я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Можливо, прямо зараз буде для вас доречно після вечері послухати і використати таку інформацію на правах реклами. Бо кажуть, що щоліта потрібно відкрити для себе щось нове. Раджу відкрити морозиво каштан фісташка малина, ескімо каштан, насичений смак фісташки, натуральна малина, хрустка глазур. Це поєднання, яке хочеться повторити ще і ще разочок. Якщо цього літа відкривати нові смаки, то тільки такі. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
3: Голодний додому їхав. Або, вибачте, пісяти хотів, то що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Бурчить в животі. Він такий, їду швидше додому, його поліцейський зупиняє. Ну, наш.
2: От мене поліцейський і цікавий, тому що там по протоколу, як він складав.
4: От депутат каже свою версію. А чого в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палочка, як за сосісочка, я такий голодний.
2: Мене голодно сьогодні, видно, так.
3: Але чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
2: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
5: Я працівник поліції.
6: Ну та що?
2: Ну що?
6: Ну що?
5: Ви дасте сказати?
3: Ну що, підцапки за руку, підцап його.
4: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
3: Ну, так.
4: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
2: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь і ну, Кусь.
3: Хоч тебе вкусити, депутат?
2: Ні.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Хіт FM.
0: Реклама.
9: Київ на зв'язку. Долучився.
10: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
11: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
8: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mul.ua.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I love is alive. So we make it. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль. Я відчиняю
3: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі

0: парковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
7: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
8: А, та це ж тільки петиція там створена.
9: І треба вигадати, що робити.
8: Хобі-хор! Отут, отут воно. Ну?
7: Можна пішки до Полтави піти і назад.
9: Ні, за три тільки ти туди дійдеш.
7: Ну, зайду до три дні до Полтави, просто собі пішки.
9: А, і один лікарняний, щоб потім електричкою назад проїхати.
8: Треба штори попрати.
9: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж три дні.
8: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки тако шиє, знаєш, починає боліти, ну, темніє в очах. Ти день вішаєш два гачка, наступний день там три гачка. Ну і так за три дні якраз.
9: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
8: А все, якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
9: Керівник такий прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
7: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
9: А як ні?
10: То треба було виходити заміж за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і отдихай. А ти вийшла за трудягу.
9: Отак.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
11: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
12: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дойти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

сльоза, як воля твоя, будь ласка.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
4: Деталі на dnipro-m.ua.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Як радіо впливає на онлайн-продажі? K-Stover Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається від

0: полетіло вмисто згасає. Я встигну загадати бажання?
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909. Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
5: Голодний додому їхав. Може. А коли б ти після ти хотів, то що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Бурчить в животі. Він такий, їду швидше додому, а його поліцейський зупиняє. Ну наш.
4: От мене поліцейський і цікавий, тому що що там по протоколу, як він складає.
6: От депутат каже свою версію. А що в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палочка, як за сосісочка. Я такий голодний.
4: Мене голодна сьогодні, видно, так.
5: Але чули, бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
4: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
7: Я працівник поліції.
8: Ну та що?
5: Ну що?
8: Ну що?
7: Ви дасте сказати?
5: Ну і ж і цапки за руку, цап його.
6: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
5: Ну, так.
6: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
4: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь і, ну, Кусь.
5: Хочеш тебе вкусити, депутат?
4: Ні.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
10: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
5: Стрілець. Хто завжди потрапляє у ціль, той стрілець. Цей вогняний знак володіє справжніми рисами лідера, тож здатний запалювати своїм полум'ям багатьох людей. Він чесний, справедливий, сильний, постійно перебуває у пошуку чогось нового та незвіданого. А ще непосидючий. З таким точно не занудьгуєш. Під знаком стрільця народилися Майлі Сайрус, Григорій Сковорода, Бред Піт та багато знаменитостей, за якими так цікаво спостерігати.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.